Zločas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: inevitable podcast.
1: Steirský vál po noci.

spec da ih nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Samo je dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisam še nobenkrat, v kalcijetu zmeram ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom,

Še noč prekrokaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Ma tam dan krp policaji, niso trijezni.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana,

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dal.

0: Backstreet Boys in Štajerski val. Dobro jutro pa vam po dolgem času želiva Laura in Davor.
1: Prekratkem času, no, jaz rečem dobro jutro.
0: Ja,
1: še pasalo, ne?
0: Ma ja, veš, nikoli ni dopusta dosti, ampak paše pa tudi se mečkem podružiti z našimi zvestimi poslušalci.
1: Absolutno,
0: tako da vsem dobro jutro.
1: 6 uri, čas za prve jutrene novice.
2: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje. Štajerski val. Novice.
3: Ure 6, dobro jutro vam želim, Klara Klobasa. Zakorakali smo v nov teden, ki ga bo v veliki meri zaznamoval letošnji tretji vročinski val. Ta bo brez bistvenega popuščanja trajal še večji del tedna. Obdobje s temperaturami nad 35 stopinj Celzija bo verjetno marsikje v Sloveniji rekordno dolgo, pravi meteorolog na Agenciji za okolje Branko Gregorčič.
4: Zdaj, ali se bo že v petek začel trend počasnega ohlajanja ali pa morda potem soboto ali nedeljo, to bomo še spremljali. Vsekakor pa bo to obdobje te vročine, hude vročine s temperaturami nad 35 stopinj, verjetno marsikje v Sloveniji rekordno dolgo.
3: Doslej najvišje zaporedno število dni s temperaturo nad 35 stopinj, 10 so zabeležili v Kopru sredi avgusta 2015. K ostalemu dogajanju. Novembra lani se je na Dobrni začela obnova tamkajšnje zdravstvene postaje. Dela so končana, zdravstvena postaja pa bo paciente znova sprejela ta mesec, predvidoma čez dva tedna. S preureditvijo in obnovo objekta so sicer dobili več prostorov, med drugim prostor za patronažno in referenčno sestro, prostore za zobozdravstveno ambulanto, prostore za dve ambulanti medicine na primarni ravni in obnovljene sanitarije. Z dodatnimi prostori so zagotovili pogoje, da bi na Dobrni namesto ene v prihodnosti lahko imeli dve ambulanti družinske medicine. V Celju pa že od leta 2013 poteka projekt Donirana hrana. Prostovoljci hrano, ki bi drugače končala v smeteh, vsak večer poberejo v 19 trgovinah. Pakete s hrano enkrat na teden razdelijo socialno ogroženim posameznikom in družinam. Projekt izvaja javni zavod Socio v sodelovanju z Lions klubi in celjsko občino. Direktorica Socija Irena Romih pojasnjuje.
5: In potem po določenem času mi skupaj z uporabniki presodimo, se pogovorimo, ali še želi te pakete, želi kakšne spremembe, tako da je to čist živa zadeva, ki se prilagodi glede na potrebe ljudi.
3: V prvih šestih mesecih letošnjega leta so razdelili približno 83 ton hrane, vredne 450 tisoč evrov. Pomagali so približno 420 ljudem, ter ob tem prispevali k zmanjševanju količin zavržene hrane v lokalnem okolju.
1: Jasno bo danes, v notranjosti bo zapihal jugovzhodnik, najviše dnevne temperature pa od 33 do 39 stopinj. Nadaljevanje tedna po napovedih vremenoslovcev prav tako v znamenju jasnega in zelo vročega vremena. Visoke temperature že ob 6. uri, termometri kažejo v Mozirju 18 stopinj, 19 v Mariboru in v Žalcu, 20 stopinj v Dramljah, v Dobju pri planini 21.
6: Genialno poletje. Terme Olimia.
0: Ja, zaenkrat, hvala Bogu, na cestah vse štima, mogoče še res pozna, da še nekateri uživajo na dopustu, tako da tudi ceste niso polne. V tem trenutku ne poročate o kakšni prometni konici, tako da ja, pičite dalje, če pa imate kakšno težavo oziroma da opazite policijsko oziroma radarsko kontrolo, pa mi to posredujte na brezplačno številko. Hvala in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
8: Z vami Davor in Lauro za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, dobro jutro.
1: 4 minute so čez 6, ponedeljek je 3. avgust, z Davorjem sva iz dopusta in kar za začetek eno zabavno vprašanje. A veste, kak se imenujejo otroci narejeni 9 mesecev po letnem dopustu?
0: Vemo, plodovi mora.
1: Bravo, ampak glede na to, kako vroče bo ta teden, mislim, da je še otroke delati nevarno.
0: Ja, vam pa lahko visoke temperature prinesejo darilni bon, gostišča s prenočišči, bohorč. Kako in zakaj pa slišite v nadaljevanju?
7: V mojem jutru na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olivia.
6: Totalno, to bo genialno poletje. Terme Olimpije.

0: Poletje je čas za plažo.
1: Radi imamo poletje. Štajerski val. Šalalalalalala.

0: Kingston in plesati na soncu, 14 minut oziroma 13 minut, če 6 je, dobro jutro vam želiva Lovro in Davor.
1: Dobro jutro.
0: Ja, danes boste lahko plesali na soncu, ker bo zelo vroče.
2: Kako vroče je vaše poletje?
1: Je v naši nagradni igri, kako vroče je vaše poletje, preverjamo, koliko je temperatura v določeni uri pri določeni osebi v določenem kraju.
0: No, danes bomo preverili, koliko je temperatura zraka ob 7. uri, slab kilometer in pol od našega studia v Šentjurju.
1: Seveda boste vse skupaj slišali z prve roke, ampak za začetek bomo cenzurirali tisto, kar je glavno, torej koliko stopinj Celzija na decimalko natančno je na lokaciji, kjer iščemo temperaturo.
0: Nagrada pa je mimo grede vrhunska. Vrednostni bon gostišča s prenočišči Bohor.
1: Veš, da bi pasala ena malce od Bohorča zdaj po dopustu, ne, od teh morskih pa ne vem, kaj vse.
0: Ja, pasal bi tudi malo zaplavati zraven, tam, ko imajo letno kopališče Šentjur.
1: Ja, to pa ja. Glede na to, kako bo vroče, danes sploh ne govori. Skratka, kje točno merimo temperaturo, izveste malo po 7.
0: V glavnem, če pa želite darilni bon gostišča s prenočišči Bohorč, pa boste mogli poslati SMS ali WhatsApp sporočilo na nič 30 200 101.
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju. Na izbrani lokaciji in osvoji paket Nana izdelkov za nego doma in perila.
3: Odgovor pošli na številko nič 30 200 101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val, trgostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
3: Radi imamo poletje.
4: Poletje.
2: Radi imamo hite.
3: Štajerski val.

0: Daniela, pleši sa mnom na Štajerskom valu. 22 minút čo 6 je Lauro Indauer, pa vám želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Neviem, čo veste, ampak včeraj so naši košarkari postali evropski prvaki.
1: In to v košarki, ne?
0: Ja.
1: Če so košarkari. Ja, ne gre za člansko ekipo, ampak slovenski košarkarski upi so na evropskem prvenstvu do 18 let v Trentinu spisali novo pravljico slovenske košarke. V velikem finalu so Slovenci z 88-71 ugnali domačine Italijane. Najboljši strelec pa tisti, o katerem se veliko govori, Stefan Joksimović, zbral 24 točk v finalu. Tako da kapo dol našim mladim košarkarjem.
0: Tudi naši slovenski odbojkarji so prišli do zgodovinske medalje v Ligi narodov, tretje mesto, tako da bron. Perfektno.
1: Super nedelja, ne?
0: Pa, mislim, pa še župa se je kuhala doma, kaj češ lepšega.
1: Pa če ste kaj na žar vrgli, če ste na morje, ste pa tak zmagali.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03-817-1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
3: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
4: Luda kuća, svima nam je luda kuća danas.
5: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. augusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.
9: Pensate, che moriría sin ti?

0: I'm too sexy in Štajerski val, 6:30 je na uri in kot kaže, kaj si hotel kaj reči?
1: Mislim, dobro blago se samo hvali.
0: Ja, to je naslov komada bilo, ne.
1: Ok, pač, dobro, dobro.
0: Je pač kak je, lej, mogoče pa na ključje, da sem glih jaz mogel to odpovedati. Skratka, dan za sončna očala, klobuk in veliko vode, jasno bo v notranjosti, bo zapihal jugovzhodnik, temperature pa do 39 stopinj. Če vas zanima nadaljevanje tedna, vročina še ne bo rekla zadnje besede, sončno bo in zelo vroče.
1: Kjerkoli ste, uživajte v vožnji, karkoli vas preseneti, pametno povejte na brezplačno številko našega prometnega servisa. Pravite, da je na Štajerski avtocesti zastoj med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ampak potovalni čas se vam podaljša za cirka 5 minut, tako da ni neke frke. Če pa imate vi kakšno informacijo z prve roke, pa dobrodošli na brezplačnem telefonu. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
3: Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: 2 minuti čez pol 7. je ponedeljek, je danes 3. avgust. A ste vedeli, da naj bi se v mesecu avgustu rodilo največ otrok?
0: Prvič slišim to.
1: No, zdaj veš.
0: Okay. Kaj pa to veste, da je ženski glava bolj odvisen od posle?
1: Kak? Od posle?
0: Ja, ja, ja, ja. V eni posli jo boli glava, v drugi pa ne, ne. O, Jezus Kristus.
1: V nadaljevanju gremo malo na morje. Kje sva bila z Laurom, kako sva se imela, vse to slišite.
0: Gremo nazaj.
1: Ja, v bistvu nazaj, ja.
0: Dobesedno.
1: Ja, tak bi rekel z mislimi.
0: Ja, s prstom po zemlji vidim.
1: Ja, točno, ja.

0: Need You Now in Štajerski val, 6:39 je na uri. Dobro jutro pa želiva Davor in Lovro.
1: Ja, dobro jutro. Evo, mi dva sva konec z dopustom, kar pomeni, da sva zopet vaša družba. Lovro, kak je bilo v Novali? Vse tako, kot mora biti?
0: Pa, vse po stare, mislim, super, kaj naj rečem. Vroče prejšnji teden, oziroma 14 dni nazaj, ni bilo tak fejst. Celo par dni je bil mal dež, kaka nevihta vmes. Morje je mal sladilo, ampak meni je pasalo. Za ofrišet je bilo in recimo vsi govorijo, kak je Hrvaška draga. Jaz ne vem, kam hodite sicer, ampak pri nas je pivo na plaži 3,5 €. Mislim, stari, 3,5 € pir ni tule, je ponavadi, kje več nekak toče. Ne. 3,5 € pir na plaži je meni idealno. Ne.
1: No, se tudi jaz se v bistvu ne morem buniti, bil sem na Murterju, ne? Tudi tam je bilo pivo čisto normalno, tudi kavica, normalne cene, tudi dvojne cene niso bile, tako kot nekateri pišejo, da imajo za domačine eno ceno kave za pač turiste, drugo ceno kave, skratka, mi smo bili zadovoljni, malo se je tudi ohladili, ja, prejšnji teden morje.
0: Ampak je pasalo, ne?
1: Ja, mislim, meni ni pasalo, stoko jaz nimam rad hladnega morja, pa tudi otrokoma ni pasalo, pa tudi Sari ni pasalo, tako da.
0: Ok, mam ni pasalo.
1: Dejansko nam ni pasalo,
0: dobro, prosti,
1: ampak se je potem seveda vse skupaj popravili, tudi morje se je mečkeno bolj otoplilo. Tako da, če črto potegnem, dopust za eno veliko kljukico.
0: Koliko je pa kepica sladoleda? A sladoled ste lizali kaj?
1: Ja, smo, kepica sladoleda pa 2 €.
0: No, evo, ja. Verjetno imajo tudi to neke cene in tudi pri nas v Sloveniji so poprečju cene sladoleda že okoli 2 €. Kaj pa kako sliko si naredil?
1: Selfi?
0: Ja.
1: Pa mislim, da ne, no.
0: Res ne, niste nič slikali?
1: Ne, ne, pa mislim, da imamo eno skupno sliko, ja.
0: Aha.
1: Pa še to je tam Tinka, tam nek čisto odzadi, tako da. Smo pa, ja, otroka mečkem poslikali, pofotografirali, ko sta delala vragulije, da bi se pa slikali, pa se veš, da to pri nas odpade, no. No, nismo glih najbolj tipi za te fotografije.
0: Je, glej, pri nas ne je bil to prvi dopust z Lori, ne?
1: Ja, valj, da ste naredili koliko tisoč slik.
0: Verjetno par tisoč. Res ne? Niste nič slikali?
1: Ne, ne, pa mislim, da imamo eno skupno sliko, ja.
0: Aha.
1: Pa še to je tam Tinka, tam nek čisto odzadi, tako da. Smo pa, ja, otroka mečkem poslikali, pofotografirali, ko sta delala vragulije, da bi se pa slikali, pa se veš, da to pri nas odpade, no. No, nismo glih najbolj tipi za te fotografije.
0: Je, glej, pri nas ne je bil to prvi dopust z Lori, ne?

0: Cel mesec še nas čaka, zdaj, če vas letni dopust še čaka, vam izdavorjem iz srca privoščiva, če se pa končal, tako nama, evo, pa z veseljem tudi delava z vami. Skupaj super musko, posod po tebi še diši New Game Over. Dobro jutro.
1: Jutro. Fraz.

0: George Harrison je naštarskival 46 na uri, 11 je še ostalo do 7, z vami pa sva Lauro in Davor, dobro jutro.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo
1: prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji, vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit pod Četrtek in Štajerski val.
2: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom, že od 500 evrov.
1: Informacije in prijave na 041 725 130.
2: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041 725 130.
1: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
3: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar. Za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
2: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
6: Praktično so prizadete zaradi suše in prej že tudi zaradi nekaterih drugih ekstremnih vremenskih dogodkov vse kmetijske kulture. Res pa je, da je najhuje na tistih, ki trenutno so še na njivskih površinah.
1: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
7: Pa nikoli ne sprehajamo, naprimer, v vročem in vlažnem vremenu ali pa po razgretem asfaltu. Zagotovimo dovolj sence, dovolj čiste, hladne vode, igra na prostem, naj bo zres omejena.
2: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
8: Vedno je potrebno vlagati v energetiko in infrastrukturo, ker je poraba energije v živinsko-predelovalnih obratih, kot je mlekarna, velika.
1: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
2: Štajerski val.

0: Bon Jovi za super skok v današnji ponedeljek, točno 7 in 1 uri. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, pa tudi ni slake skrbi za novice.
2: Dobro jutro.
0: Kak si, Nina, vredo?
2: Super.
0: Zdaj si vredo, ne?
2: Ja, zdaj smo spet dobro, kompletni, pa je super.
1: No, da smo res vredo, pa si pogledajte sliko na našem Facebooku pa Instagramu.
0: Frišni, frišni.
3: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje. Štajerski val. Novice.
4: Loka pri Žusmu bo dobila nov upravni center. Več kot 50 let staro in dotrajano stavbo tamkajšnje krajevne skupnosti, v kateri delujejo tudi društva, bodo namreč kmalu podrli in v neposredni bližini zgradili novo. O načrtih šentjurski župan Marko Dijaci.
5: Ne bo samo krajevna skupnost noter, ampak bo prostori za društva, za Rdeči križ in pa tudi večnamenski prostor za, bom rekel, srečevanje krajanov.
4: V dvoetažnem objektu bodo tudi sanitarije za športnike, van se bo preselil tudi Telekomov telekomunikacijski center. Na mestu stare stavbe pa bodo uredili parkirna mesta. Naložba je ocenjena na nekaj manj kot 660 tisoč evrov brez davka. Končana naj bi bila do konca septembra prihodnje leto. Sobotni štajerski derbi med nogometaši Celja in Maribora se je v Knežjem mestu končal z remijem. V tretjem krogu državnega nogometnega prvenstva je bil rezultat 1-1. Vijoličaste je v vodstvo že v tretji minuti popeljal Žiga Repas, za Celjane je v 79. minuti zadel Darko Hrka. Celjane nova tekma čaka v soboto, ko bodo prav tako na domači zelenici gostili ljubljansko Olimpijo. Pred spopadom z Ljubljančani pa Celjane čaka še nova evropska tekma. Jutri ob 18. se bodo v Jerevanu pomerili s prvakom Armenije, ekipo Ararat Armenija. Še to, policisti bodo ta teden poostreno nadzirali prehitre voznike. Akcija bo do nedelje istočasno v več evropskih državah. Kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom policije neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč, so sporočili iz Generalne policijske uprave. Posamezne nadzore bodo policijske uprave izvedle tudi na nevarnih cestnih odsekih na svojih območjih. Policija je letos obravnavala že skoraj 70 tisoč kršitev zaradi prekoračitve hitrosti. Ob prometu je v tem tednu posebna pozornost potrebna tudi zaradi visokih temperatur. Vročinski val se nadaljuje. Kako vroče bo danes, pa vam v nadaljevanju pove Lovro.
0: Zelo, zelo, zelo vroče. Sprva jasno vreme, v notranjosti bo zapihal jugovzhodnik, najvišje dnevne temperature čez dan pa torej od 33 do 39 stopinj. Nadaljevanje tedna po napovedih vremenoslovcev prav tako v znamenju jasnega in zelo vročega vremena. Ja, vročinski val je ponovno tukaj. Še aktualne temperature ob 7. uri, termometri kažejo v Rogatcu 20 stopinj, 21 v Vojniku in v Framu, 21 prav tako v Šentjurju in na Vranskem.
6: Genialno poletje. Terme Olimia.
0: Brez večjih posebnosti na cestah v tem trenutku, zastoj imamo na Štajerki med počivališčem Tepanjem in predorom Golo rebro proti Ljubljani ter med Krtino in Sneberjami proti Ljubljani. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
7: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil. Z vami Davor in Lauro za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro, 4 minute so čez 7, ponedeljek 3. august je danes in v nadaljevanju izveste, kako lahko pridete do vrednostnega bona gostišča s prenočišči Bohorč. Nekaj malega boste mogli narediti, pa je zadeva rešena. No, kaj točno, pa slišite po dveh brez pauze.
7: V mojem jutru na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olimia.
6: Totalno topogenialno poletje, Terme Olimia.

Peter Grašo, volim i postojim na Štajerskem valu, 13 minut je čez sedmo. Za dobro minutko merimo temperaturo, ki točno kam smo poklicali z Davorjem, slab kilometer in pol točno od našega studija. Ja, blizu Šentjurja oziroma v Šentjurju, ampak več takoj, ko slišimo Savage Love. Dobro jutro.

0: Vse več lafi in štatski val, 16 minut, 7 je Lovro in Daur, pa vam želiva dobro jutro.
1: Jutro.
0: Ja, vroče bo danes.
1: Zelo vroče.
2: Kako vroče je vaše poletje?
1: V naši nagradni igri, kako vroče je vaše poletje, preverjamo, koliko je temperatura ob določeni uri, pri določeni osebi in točno v določenem kraju.
0: Ja, danes smo preverili, koliko je bila temperatura zraka ob 7 uri, slab kilometer in pol od našega studija v Šentjurju. Preverili smo, koliko je bila temperatura zunanjega zraka, pri gostišču Bohorč oziroma par metrov stran, kjer je šentjurski bazen. In od tam se nama zdaj javlja Marjan Bohorč. Marjan, dobro jutro.
3: Dobro jutro in lep dan vsem poslušalcem radija Štajerski val.
1: Ja, hvala lepa. Marjan, poleg gostišča tudi skrbite za šentjurski bazen, ne?
3: Ja, res, tako je. Upravljamo z bazenom Šentjur. Je ta trenutek res zelo vroče že, se že temperature dvigujejo in tudi vabljim vse poslušalce radija Štajerski val na šentjurski bazen.
0: Ok, Marjan, gremo kar k bistvu. Koliko je temperatura zraka pri bazenu?
3: Trenutna temperatura, ki smo jo sedaj izmerili, je stopinje.
1: Aha, okay.
0: Torej imamo neke decimalke, če se prav razumemo.
1: Ja. Kaj pa temperatura vode v šentjurskem bazenu?
3: Temperatura vode je pa 26,5 stopin Celzija.
0: Uh-huh. Ok, Marjan, zdaj pa tako, a veš, otroci, ko pridejo na bazen, so zelo hiter lačni. Kakšno ponudbo imajo?
3: V bifeju tukaj zraven bazena nudimo tople prigrizke, bomfri, mini pice, tople sendviče, hodoke, sladoled z brezalkoholnimi pijačami, se lahko svežijo limonado in mlad tudi igrajo, imajo to pogano. To, na to pogano imamo tudi že zdaj par let pa ping-pong na mizni, tako da imajo kaj početi.
0: No, za nas starše pa verjetno senca, to rabimo.
3: Tako, senca, marele so na razpolago brezplačno, tudi nekaj naravne sence je.
1: Ok, Marjan, hvala za tole javljanje in pa srečno.
3: Ja, hvala lepa. Povabil bi še vse poslušalce to soboto s študentskim klubom mladih prirejamo legendarno bazenjenje, tradicionalno nastopale bojo seveda učiteljice, tako da si vabljeni na šentjurski bazen, na bazenjenje.
0: Pa še vreme nam bo služilo. Skratka, če pa želite darilni bom, gostišče Bohorč s prenočišči, pa boste seveda mogli poslati SMS ali WhatsApp sporočilo na nič 30 201, torej koliko je bila temperatura zraka pri bazenu v Šentjurju ob 7 uri zjutraj.
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji paket nana izdelkov za nego doma in perila.
4: Odgovor pošli na številko nič 30 201, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val, trgostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
4: Radi imamo poletje.
5: Poletje. Radi imamo hite.
4: Štajerski val.

0: Severina in učiteljice, generale na Štarskem valu, 22 minut čez sedmo.
1: No, Severine v soboto na bazeninu v Šentjurju ne bo.
0: Ja, mogoče pa pride po kopat, kot
1: ja,
0: te veš.
1: Bodo pa seveda učiteljice na tradicionalnem bazeninu, tako da vabljeni vsi v soboto, pa še vreme bo perfektno. Sicer pa vabljeni, da nam pošljete SMS ali WhatsApp sporočilo na nič 30 201 in nam zaupate, koliko je bila temperatura zraka pri bazenu v Šentjurju ob 7. uri zjutraj.
2: Trenutna temperatura, ki smo jo sedaj izmerili, je...
0: Vrednost ni bon, gostišča s prenočišči Šentjur ima, Bohorči imamo za vas, ja pa dopusto smo, no.
1: Ja, mislim si.
0: Si, veš da. Skratka, pošljite SMS ali WhatsApp sporočilo, splača se.
3: Kako vroče je vaše poletje?
4: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji darilni bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur.
3: Odgovor pošli na številko nič 30 200 101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
4: Štajerski val ter gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
3: Radi imamo poletje.
4: Vabljeni na tradicionalno Lovrenčevo žegnanje na Treh kraljih to nedeljo 9. avgusta od 10:30. Po zaključeni sveti maši bo sledilo prijetno druženje o pogostitvi in živi glasbi. Dogodek bo tudi letos dobrodelno obarvan. Program pa bo povezoval gasilec Sašo. Vabljeni na Tri kralje.
5: Športna zveza Rogaška Slatina tudi letos vabi otroke in mladostnike na športno preživljanje prostega časa med počitnicami. Brezplačnih aktivnosti se lahko udeležite od ponedeljka do petka, med 11. in 14. uro. Vabljeni na športna igrišča pri prvi osnovni šoli Rogaška Slatina.
3: Za nasmejane dni.
6: Mali gospodinski aparati Iskra.
3: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah. Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
3: Prijatelj.

0: Super muzika na Štajerskem valu, tudi super razpoloženje, ne glede na to, da bo danes čez dan res vroče kot v pečici. Če ste že na poti v službo ali mogoče na dopust, naj vas spremlja misel, da bo danes eden najbolj vročih dni tega poletja. Jasno bo, v notranjosti bo zapihal jugovzhodnik, temperature pa kar do 39 stopinj. Tudi v nadaljevanju tedna ostaja vreme sončno in zelo vroče.
1: Na Štajerski avtocesti je še vedno zastoj med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, potovalni čas pa se vam podaljša za cirka 5 minut. Če imate vi kakšno dodatno informacijo z prve roke, računam na vašo pomoč. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Dve minuti čez pol osmo je dobro jutro.
0: Jutro.
1: Adio Juli in dobrodošel mesec avgust. Tretjega smo in pred nami je res en vroč teden.
0: V nadaljevanju preverimo, kakšen mesec je pred nami. To, da ima 31 dni, mi verjetno ni treba povedati.

0: Dva velikana, Rod Stewart, Tina Turner na Štajerske, malo 20 minut pred 8. Dobro jutro, želiva Davor in Loro.
1: Ja, dobro jutro.
0: August je tu, oziroma kot so včasih rekli, veliki srpan, ne? In jaz si ga vedno zapomnim predvsem po še večji gužvi na cestah, kot smo že itak vajeni.
1: Ok, edemo zdaj za začetek preveriti, kako bo mladina preživela zadnji mesec poletja.
2: Kupat se gremo.
3: Zdaj grem na morje, tako da me dolgo ne bo, potem pa imam že treninga, pa priprave pa to.
2: Zavavala se bo.
4: Na morje šla, pa počivala v čole. Grem na morje, poj grem direkt na skautski tabor, pa vmes grem še na koncert.
0: Bravo, mislim sam, da bodo uživali, to je glavno. Sicer pa je v mesecu, ki je dobil ime po rimskem cesarju Augustu in ima 31 dni kar nekaj praznikov, dela prost danes čaka 15. augusta, ko praznujemo Marino nebovzetje, zanimiv praznik pa tudi 12. ko praznujemo Dan mladih.
1: Ja, zdaj, če si, ne vem, zdaj le mislite, da to pač ni več praznik za vas, ne? Brez skrbi, star si toliko, kolikor se pač počutiš v srcu, verjemte mi.
0: Ja, že v tem tednu pa nas čaka nov vročinski val, tak bomo avgust začeli zelo vročene.
1: Ja, pa pazite na se, ne, sploh na delovno mesto, če bodo temperature res visoke, da ne pač delate preveč.
0: Ja, mi dva se kar drživa tega.
1: Ja, ja, ja, zaprta tu na noter, žalozije dolje, da slučajno ne bi noter ruknel.
0: Sicer pa ob dobri muski človek res težko pregreje svoje telo. Gremo s super musko dobro štartati na teden, upam, da za vas še vedno počitniški in dopustniški.

0: Phil Collins in Štajerski val poslušate 7:48 na uri, Laura in Davor pa vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 3. august je na koledarju in danes ima svoj dan sadež, ki je obvezen v hladilniku med dopustom na morju, ne?
1: Suha salama.
0: Sadež. Dan lubenice danes in to je edini sadež, ki vsebuje kar 92% vode.
1: Pa botanično gledano lubenica ni sadež, ampak zelenjava, ker spada v isto skupino kot kumarce in bučke.
0: Madonna, no pa smo se spet nekaj novega naučili.
1: Ne, što je to?
2: Tole bo pa popoln piknik.
3: Si poskrbel za pijačo?
2: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
4: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
2: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
4: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Rezika, no grijemo naslednjo nedelo na žegna je koj v Gorico per Slevnci. Jaz sem svojega loni pelala, pa ti moram reči, da je bil še cel mesec tak dobre vole.
8: Marta, pa se pa nimaš koja.
7: Pa ne koj, moj frančak.
8: A ja.
7: Ja, pa se ti pravim, če imajo odličen program za vse generacije.
9: V nedeljo, 9. augusta ob 15. vas vabimo na tradicionalno žegnanje konj za kulturnim domom v Gorici. Prislivnici.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Makarena, tri minute pred osmo, bi še znal ti tole zaplesati.
1: Čuj, pa veš, da smo glih na morju gledali ene otroke, ko so to makareno plesali.
0: Im je šlo?
1: Ne v avto, v morju. Tako da, ja, mislim, ja.
0: Dobri so.
1: Fajn, ampak jaz ne vem, če bi to znal.
0: Verjetno tudi ne bi šlo.

0: Benson Boone, Mystical Magical in Štajerski val. Točno 8 na uri, sonce nas razvaja, pa že verjetno kar precej vroče zunaj.
1: No, razvaja pa nas tudi Nina Slak z novicami. Dobro jutro.
0: Jutro.
2: Dobro jutro.
3: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje. Štajerski val. Novice.
2: Minevajo 3 leta od katastrofalnih poplav, ki so iz 3. na 4. avgust leta 2023 prizadele velik del Slovenije. Najhuje je bilo v Savinjski, Koroški in Zgornjesavinjski dolini, kjer so narasli vodotoki, odnašali ceste in mostove, poplavili domove ter za seboj pustili obsežno razdejanje. Za protipoplavne ukrepe v okviru načrta za okrevanje in odpornost je bilo v Sloveniji predvidenih 340 milijonov evrov, pričemer Roman Kramer, vršilec dolžnosti direktorja Direkcije Republike Slovenije za vode, pravi.
4: Smo zelo slabo izkoristili to priložnost. Realizirali smo v principu 18 projektov. Realizacija je 118 milijonov neto. Vse veliko naredili na spostavitvi prvotnega stanja, prevodnost, sanacije. Ni se pa naredilo veliko na sistemskih ukrepih, ki bi bodoče preprečevali takšne poplave.
2: Med 5 celjskimi projekti, ki so bili uresničeni v okviru načrta za okrevanje in odpornost, je tudi nov most čez Savinjo na Polulah, ki so ga slovesno odprli prejšnji teden. Več o tem izveste na naši spletni strani. Sicer pa katastrofalne poplave avgusta 2023 veljajo za eno največjih naravnih nesreč v zgodovini samostojne Slovenije. V Podčetrtku se danes začenja 7. skupina projekta Poni Savinjska oziroma podjetno nad izzive, ki ga vodi regionalna razvojna agencija Savinjska. 4-mesečni program je namenjen bodočim podjetnikom, ki želijo razviti svoje poslovne ideje in jih ob podpori mentorjev preoblikovati v konkretne podjetniške priložnosti. Današnjega začetka 7. skupine Poni Savinjska v Podčetrtku se bomo udeležili tudi mi, zato več v naših popoldanskih novicah. Vstopili smo v teden, ki ga bo v veliki meri zaznamoval tudi 3. vročinski val, ki bo vztrajal ves teden. Na Agenciji za varnost prometa ob tem opozarjajo, da visoke temperature predstavljajo pomemben dejavnik tveganja tudi v prometu. Voznikom svetujejo, naj se na pot odpravijo spočiti in pripravljeni, poskrbijo, da imajo pri sebi dovolj vode in si na daljših poteh vzamejo redne odmore. Postanek svetujejo najmanj vsaki 2 uri oziroma približno na vsakih 200 km vožnje. Dodatno opozarjajo še, da otroka ali hišnega ljubljenčka nikoli ne smemo pustiti samega v parkiranem vozilu, niti za nekaj minut.
0: Jasno bo danes, v notranjosti bo zapihal jugovzhodnik, najvišje dnevne temperature pa od 33 do kar 39 stopinj. Nadaljevanje tedna po napovedih vremenoslovcev prav tako v znamenju jasnega in zelo vročega vremena. Visoke temperature pa že ob 8 uri v Žalcu in v Mariboru so termometri pokazali 23 stopinj, 22 v Mozirju, 24 pa v Dobju pri Planini in v Dramljah.
5: Genialno poletje. Terme Olimia.
1: Na koncu Laškega smer Celje ste nedolgo nazaj poročali o radarski kontroli, radar tudi v Celju pri Cash & Carryju, tak da bodite pozorni in ne imejte pretežke noge. Je pa na štajerski avtocesti še vedno gneča med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Potovalni čas se vam podaljša za 5 minut. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil. Z vami Davor in Lauro za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
1: Morgen.
0: 4 minute so čez 8, ponedeljek je 3. avgust. Evo, z Davorjem sva iz dopusta in kar za začetek eno zabavno vprašanje. A veste, kak se imenujejo otroci narejeni 9 mesecev po letnem dopustu?
1: Ja, plodovi mora, ne?
0: Bravo. Sam glede na to, kak vroče bo ta teden, mislim, da je še otroke delati nevarno.
1: Vam pa lahko visoke temperature prinesejo darilni bon, gostiš čas prenočišči bohorč. Koliko je bila temperatura zraka ob 7. uri zjutraj?
0: Ja, to nam je zanima in tole nam je zaupal šef Kappa di Banda, gostišče Bohorč, poslušajte.
7: Trenutna temperatura, ki smo jo sedaj izmerili, je pinje.
1: Kaj menite, koliko je bila temperatura zraka pri bazenu v Šentjurju ob 7. uri zjutraj?
0: Nič 30, 201, pošljite nam SMS ali WhatsApp sporočilo.
6: V mojem jutru na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olimija.
5: Totalno, to bo genialno poletje.

0: Poletje je čas za
1: lahkotne poletne oblekce. Hitro jih oblečeš, hitro jih klečeš, ni boljšega.
2: Štajerski val.
3: Neznanjeli noč, neznanjeli.

0: ponovno urede konci dopusta, dobro. Peter Grašo, nemoj, pa Nina Badrič. 13 minut čez 8 je. Vroč dan je pred nami.
1: Kako vroče je vaše poletje?
2: Kot kaže, res 39 stopin obljubljajo danes vremenoslovci. V naši nagradni igri, kako vroče vaše poletje, pa preverjamo, koliko je bila temperatura ob 7. uri in sicer pri letnem kopališču v Šentjurju. Tole nama je zaupal Marjan Bohorč.
3: Trenutna temperatura, ki smo jo sedaj razmerili, je stopinje.
2: Ja.
0: Ja, kaj pa temperatura... vode v bazenu.
2: A to nas bolj zanima, ha? Ja, ti biš se šel vada malo friša, tudi to nam je Marjan zaupal.
3: Temperatura vode je pa 26,5 stopin Celzija.
2: Sicer pa ogromno ponudbe na letnem kopališču v Šentjurju, če boste tja odpeljali najmlajše, ne bodo lačni, brez skrbi.
3: Do bifeja tukaj zraven bazena nudimo tople prigrizke, bonfri, mini pice, tople sendviče, hodoke, sladoled z brezalkoholnimi pijačami, se lahko svežijo limonado in mlad tudi igrajo, imajo topogano, to na topoganu imamo tudi že zdaj par let, pa ping-pong na mizni, tako da imajo kaj početi.
0: Valjda, pa tudi starši imamo kaj početi, iz prve roke vam lahko povem, da imajo kaj hladnega tudi za nas starejše.
2: Pa tudi malo sence, ne, da nas sonce ne dobi.
0: Absolutno. Torej, če želite darilni bon gostišča s prenočišči Bohorč, pa boste seveda mogli poslati SMS ali WhatsApp sporočilo na nič 30 201, zanima nas, koliko je bila temperatura zraka pri bazenu v Šentjurju ob 7. uri zjutraj.
1: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji paket Nana izdelkov za nego doma in perila.
4: Odgovor pošli na številko nič 30 200 101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
1: Štajerski val, trgostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
4: Radi imamo poletje.
5: Poletje. Radi imamo hite.
4: Štajerski val.

0: Taylor Swift in Štajerski val, 22 minut čez 8 je Lovro in Davor, pa vam želiva dobro jutro.
1: Jutro.
2: Večer s prijatelji.
3: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
2: Glasba bo prijatelji.
3: Seveda.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Vsi na enem odru.
2: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
3: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji. Kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
4: Luda kuća, luda kuća, svima nam je luda kuća dana.
5: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. avgusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
3: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
2: Informacije in prijave na 041-725-130.
3: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041-725-130.
2: Turistična agencija Relax in Štajerski val. Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Jamos, kompanjeros, evo, minuta čez pol deveto, če imate možnost, izkoristite dopoldne za opravke. Vreme bo namreč jasno, v notranjosti bo zapihal jugovzhodnik, popoldne pa nas čakajo temperature od 33 do 39 stopinj. Vročinski val bo po napovedih z nami vztrajal ves teden, tako da kar pripravite se.
1: Na koncu Laškega smer Celje ste nedolgo nazaj poročali o radarski kontroli, radar tudi v Celju pri Cash & Carryju, bodite pozorni in ne imejte pretežke noge. Previdno pa tudi na Štajerki med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani je zastoj, potovalni čas pa se vam podaljša za cirka 7 minut. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
3: Štajerski val, z vami Davor in Lauro, za nasmejano jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: 2 minuti čez pol deveto je. Adio Juli in dobrodošel mesec avgust. Tretjega smo danes in pred nami je res en vroč teden.
0: Zelo vroč. Tudi danes bo vroče. Nas pa predvsem zanima, koliko je bila temperatura zraka ob 7 uri pri letnem kopališču v Šentjurju. Tole nama je zaupal Marjan Bohorč.
4: Trenutna temperatura, ki smo jo sedaj izmerili, je...
0: Ok, če ste že poslali SMS na nič 30 201, ja, imejte telefon pri roki, ker v nadaljevanje nekoga pokličeva, če še pa niste, pa dejte čim prej, ker na vas čaka darilni bon gostišča s prenočišči Bohorč.

0: Legendarni Kelly Family na Štajerskem valu, 8:39 je na uri, mi pa še vedno merimo temperaturo, da ne bo pomote.
1: Kako vroče je vaše poletje?
2: Bi zmerli.
0: Ja, temperaturo pri letnem kopališču Šentjur ob 7. uri, tole nam je zaupal Marjan Bohorč.
3: Trenutna temperatura, ki smo jo sedaj zmerli, je p***nje.
0: Ok, torej to je skrita temperatura, vse skupaj je pokrito s piskom, kaj pa meni poslušalec Darko, ki je v tem trenutku z nama. Dobro jutro, Darko.
2: Zdravo.
4: Dobro jutro, zdravo. Zdravo.
2: Darko, odkot prihajate?
4: Iz Tabora, Savinjska dolina.
0: Lepi konci. Kak je, kaj pri vas, ja. Malo več sence verjetno imate zdaj, kot pa mi tole v Šentjurju?
4: Ja, zdaj je še, sam bo pa tako, smo tako na istin, ko bo vse posod nažigala.
0: Vroče kot pes, prav ja.
4: Vroče kot pes, tako je.
2: Darko, na kakšen način pa se vi hladite?
4: Ja, ponovat sem delal, sem še zunaj, dokler je do 10, pa grem pa noter. Da, v sobo, da hladno.
2: Pa verjetno kaj hladnega tudi, po grlo.
4: Ja, verjetno kaj hladnega, sem delal še ne smem, pol popovdne.
0: A, tis pa ja, tis pa brez.
4: Delal je brez alkoholna, pol popovdne pa mogoče kaj.
0: To je to, ja. To smo hotla slišati. To
2: Darko,
0: to.
2: Zdaj pa nam še zaupajte, koliko mislite, da je bila temperatura pri bazenu v Šentjurju ob 7. zjutraj?
4: Mislim, da je bila 21,7.
2: Zmenjeno, 21,7.
0: Pošten odgovor in če je pravilen, bomo izvedeli popoldne, tako da kar pozorno poslušajte Štajerski val. Mi dva z Davorjem pa drživa pesti, da ste blizu in da bo vaš darilni bon gostilne s prenočišči Bohorč.
4: Ok, hvala lepa.
0: Hvala vam.
2: Darko, lepo zdrav Tabor, srečno.
4: Čau, živo.
0: Ja, priložnost pa kmalo že za nekoga izmed vas. Pošljite nam SMS ali WhatsApp sporočilo 030-201, torej koliko je bila temperatura zraka pri letnem kopališču v Šentjurju.
1: Zorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji paket Nana izdelkov za nego doma in perila.
5: Odgovor pošli na številko 030-201, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
1: Štajerski val, trgostišče in prenočišča Bohor Šentjur, ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.

0: Legendarna britanska zasedba The Police, Every Breath You Take, na Štajerskem valu. 10 minut je ostalo do 9 in kmalu pijemo drugo jutranjo kavo. Si pripravljen ti, Davor, na kavico?
1: Ja, valjda, in v današnji drugi jutranji kavi na Štajerskem valu bo naša gostja izjemna mlada sogovornica Anika Rajh iz Dobja pri Planini, vsestranska gospodična, je bila 9 let odličnjakinja, nizala državne naslove na tekmovanjih, nadušuje z glasbo, branjem in fotografijo, zanimajo seveda marsikaj, to poletje je bila celo na vojaškem taboru Slovenske vojske, tako da ne zamudite zanimivega pogovora malo po 9. Uri, jaz se zelo veselim.
0: Tudi jaz.
1: Poznam starše Nine.
0: Na res?
1: Ja?
0: No, super.
2: Diši po drugi jutranji kavi.
3: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
3: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Žan Serčič prihaja na grad Podčetrtek. V petek, 7. Augusta ob 20. vas čaka nepozaben koncert pod zvezdami. Zagotovite si svoje vstopnice na TIC Podčetrtek in vseh Eventimovih prodajnih mestih. Se vidimo na gradu Podčetrtek.
4: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Daj povej ta naslov, no.
1: Podoben sem zmaju.
0: Ja, to so hotel. Evo ga, kozijanski zmaj.
1: To bi bila bolj taka, veš, da bi rekla, podobno sem zmaju.
0: Podobno,
1: No, veš, kdo reče svoje ženi, mati si zmaj.
2: Zmaj, zmajovke.
1: Vrede.
0: Radi imamo svoje doma. Skratka, 9 je na uri, malo pijemo drugo jutranjo kavo, ampak za začetek gremo k novicam. Nina, dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje. Štajerski val. Novice.
4: Zakorakali smo v nov teden, ki ga bo v veliki meri zaznamoval letošnji tretji vročinski val. Ta bo brez bistvenega popuščanja trajal še večji del tedna. Obdobje s temperaturami nad 35 stopinj Celzija bo verjetno marsikje v Sloveniji rekordno dolgo, pravi meteorolog na Agenciji za okolje Branko Gregorčič.
5: Zdaj, ali se bo že v petek začel trend počasnega ohlajanja ali pa morda potem soboto ali nedeljo, to bomo še spremljali. Vsekakor pa bo to obdobje te vročine, hude vročine s temperaturami nad 35 stopinj, verjetno marsikje v Sloveniji rekordno dolgo.
4: Doslej najvišje zaporedno število dni s temperaturo nad 35 stopinj, 10 so zabeležili v Kopru sredi avgusta 2015. Do jutri velja rdeče vremensko opozorilo pred visokimi temperaturami in veliko toplotno obremenitvijo, zlasti za jugozahod in osrednjo Slovenijo. Na to naj bi se težišče vročine preselilo nekoliko bolj proti vzhodu. Povsod po Sloveniji vlada velika suša, slabšajo se tudi razmere v rekah in podzemnih vodah. Po podatkih hidrologov je približno 60% merilnih mest že v nizkovodnem stanju. Tudi vodostaj Savinja je najnižji v zadnjih letih, zato so danes v zgornji Savinski dolini prepovedali vožnjo po reki. Najverjetneje pa bodo kmalu tudi ribolov, pravi župan občine Ljubno ob Savinji Franjo Naraločnik.
6: Ravnanje z vodotoki mora biti res odgovorno, zato tudi vse druge uporabnike, tako ribiče kot seveda tudi kopalce, pozivamo k temu, da se obnašajo odgovorno in primerno tej situaciji, ker se dejansko temperatura vode tudi dviga.
4: Ribiči sicer reko in pritoke ves čas opazujejo in bodo v primeru kritičnih razmer ukrepali in poskušali ribe preseliti v predele reke, kjer je več vode. Ob tem direkcija za vode zaradi velikega črpanja vode s črpalkami iz rek in potokov za zalivanje opozarja, da to ni dovoljeno. Gre za prekršek, za katerega kazen znaša od 400 do 1200 evrov. Še šport, motokrosist Makolčan Tim Gajser je na veliki nagradi Flandrije osvojil tretje mesto s tretjim dosežkom prve in četrtim dosežkom druge vožnje. Razred zase je bil vodilni v seštevku za svetovno prvenstvo nizozemec Jeffrey Herlings, ki je bil najhitrejši v obeh vožnjah. V skupnem seštevku za svetovni pokal je Herlings zdaj že pri 675 točkah, Gajser pa za tretjim mestom zdaj zaostaja 31 točk. Čez 14 dni motokrosiste čaka velika nagrada Švedske.
0: Ko sem prebral, koliko bo čez dan nema, da bi se zelo kar morje vrgal, pa tam ostal do večera. Ja.
1: Pod morjem.
0: Ja, dihalko. Jasno bo danes v notranjosti bo sicer zapihal jugovzhodnik, dnevne temperature pa do 39 stopinj. Nadaljevanje tedna po napovedih vremenoslovcev prav tako v znamenju jasnega in zelo vročega vremena. Kar se tiče aktualnih temperatur, v tem trenutku 26 na Vranskem in v Vojniku, 27 v Rogatcu, Šentjurju in v Framu.
7: Genialno poletje. Terme Olimia.
1: V Goričici na avtobusni postaji smer Celje vas lahko ustavijo modrobeli. Radarska kontrola je radar tudi v rimskih na avtobusni proti Radečam. Srečno.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
8: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
9: Z vami Davor in Lauro za nasmejano jutro.
1: Dobro jutro, dober dan.
0: Dober dan.
1: Ja, v nadaljevanju se bomo mečkeno sladkali z drugo jutranjo kavico.
0: 4 minute čez 9 in čez dobre 3 minutke bo z nami Anika Rajh iz Dobja pri Planini. Gre za vsestransko gospodično. Zakaj vsestransko, pa izveste, če ostanete z nami.
9: V mojem jutru na Štajerskem valu z nami tudi Terme Olivia.
7: Totalno, to bo genialno poletje.

0: Ace of Base, All That You Want in Štajerski val, 8 minut je čez 9, ponedeljek 3. avgust in čas za prvo avgustovsko drugo jutranjo kavo.
1: Se dobimo na drugi jutranji kavi.
0: Danes sva k nam povabila Aniko Rajh iz Dobja pri Planini, vsestransko gospodično, ki je letos z odliko zaključila osnovno šolo, navdušuje z glasbo, branjem in fotografijo. Zanima pa jo marsikaj, to poletje je bila celo na vojaškem taboru slovenske vojske, no jeseni pa bo postala gimnazijka. Anika, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Anika, jesen bo torej zate kar velika prelomnica, odhajaš v srednjo šolo. Kaj pa boš iz osnovnošolskega obdobja odnesla seboj za vse življenje?
2: Ja, v prvi vrsti vso znanje, ko sem ga dobila, pa mi bo koristilo še naprej. Pa ful prijazne učitelje, svoje sošolce, pa neke take nepozabne spomine, ko bojo zavedno ostali z menoj.
0: Vseh teh 9 let si bila odlična in marsikdo misli, da so odlični učenci ves čas za knjigami. Ne? Imaš kak poseben način učenja ali pa skrivnost, ki ti pomaga do tako dobrih rezultatov?
2: V bistvu ne. Meni je sem pač zanimiv se mi je učiti. Ne vem, tudi, ko imam jaz prosti čas, nikoli ne, ne vem, ležim ali pa sem na telefon ali pa karkoli, ampak se učim, zato ker mi je to zabavno.
0: Mislim, zanimivo. Mi dva nismo vlata.
3: Ne, nama se to ni zdaj zabavno. Lepo, fajn. Slišala sva tudi, da si ob zaključku šoli podarila lipo za zelo lepo mislijo. Zakaj lipa? Kaj si napisala?
2: Zato, ker pač jaz sem razmišljala med hrastom pa lipo, ampak hrast ful počas raste in zato sem zbrala lipo, zato da bo pač čim prej zrastla, pa bo lahko učenci čim prej sedeli pod njo, pa se učili pa to, pa zabavali. Napisala sem pa, da sem v osnovni šoli Dobje pognala korenine, zrastla bom pa druge.
0: O, zelo lepa misel.
3: Dobro, ja.
0: Zdaj naslednji mesec odhajaš na gimnazijo Celje Center. Česa se mogoče najbolj veseliš, pa a te je mogoče česa tudi malo strah?
2: Ni me še strah, po mojem me bo tak ene dva dni prej začel biti, ampak zdaj se pa ful veselim, ker imam ful rada nove stvari pa nove izzive, tako da to je za mene nekaj zanimivega.
3: A je za tebe pomembno, kako izgleda zvezek?
2: Ja, to je pa kar, ja.
0: Da je urejeno.
3: Kaj imaš rada, da so na platnici konji, ne vem, kakšne rožice, kaj te pomirja, pa kaj te spodbuja k boljšemu učenju?
2: Pa to mi je v bistvu vse en, ko je gor sem, da mi je všeč, da je lepo, pa da je tak pisano.
3: Da je pisano,
2: Šte
3: evo.
2: Si pa samo pobarvam.
3: No, pisano bo seveda tudi v srednji šoli, greš namreč tudi v srednjo glasbeno šolo. Kaj ti daje klavir? Česar, recimo, ne najdeš nikjer druge?
2: Ja, jaz sem največja nekak prednost oziroma izkušnja, ko sem jo dobila s klavirjem 8 let zdaj, je to, da sem ful, pač dobro se naučila premagovati tremo. Ker vsakim nastopom, vsako prireditvijo sem nekak lažje šla na oder, pa pol se pokazala, pa ne vem, prvo sem se tresla, pa ful sem bila živčna, zdaj pa opažam, da vedno več, ko imam izkušen s tem, vedno manj trema imam.
0: To je dobro, tako da še ogromno njih nastopov, ne, da bo trema ja. Čist izginala. Ne. Med drugim si tudi ambasadorka branja. Kako pomembno mesto imajo knjige v tvojem življenju?
2: To pa ful. Jaz ne vem, naprimer, veliko ljudi gre na telefon, naprimer, pa pač skrola po telefonu, jaz pa namesto vzamem telefon v roke, vzamem knjigo in pa sem obsedena s knjigami. Zdaj imam trenutno 17 doma iz knjižnice.
0: A to nas posoja?
2: Ja, mislim, mogoče bo še kaj več to poletje.
3: V 2 mesecih boš prebrala koliko knjig?
2: 17 caj.
3: Vsaj 17, Lauro.
2: Ja.
0: Si jih prebral 17 celem tvojem življenju, Lauro, odkrita.
3: Pa je, mem ti, da bi mogel zelo oren pomisliti.
0: Anika nam je lahko vsem vzor, ne?
3: Absolutno. No, ukvarjaš se tudi s fotografijo in likovno umetnostjo. Kaj najraje ujameš skozi objektiv fotoaparata?
2: Najraje slikam naravo, pa ko grem tam v Dobju, imamo bliz en hrib Handil, ko ima ful lep razgled in jaz ful rada hodim tja in tam ponavadi najlepše fotografije nastanejo.
0: Anika Rajh, vsestranska gospodična iz Dobja pri Planini, ostaja v naši družbi tudi v nadaljevanju.
1: Diši po drugi jutranji kavi.

0: Slavko Ivančič in njegova črta na Štajerskem valu. 16 minut čez 9, je ponedeljek, je 3. avgust.
1: Se dobimo na drugi jutranji kavi.
0: Pred mikrofonom to jutro gostiva bodočo gimnaziko, vsestransko Aniko Rajh iz Dobja pri Planini. 9 let je bila odličnjakinja, nizala državne naslove na tekmovanjih, navdušuje z glasbo, branjem, fotografijo, zanimajo torej marsikaj, no letos pa je bila celo na vojaškem taboru Slovenske vojske.
2: Daj, Anika, povej nam kaj več o tem vojaškem taboru. Mislim, zakaj si se odločila za takšno izkušnjo?
3: To je bila pa najboljša izkušnja v mojem življenju, se mi zdi. V bistvu sploh ne vem, zakaj sem šla tja, zato ker me je bilo ful strah ta prvo, ker jaz sem tak mislila, da ful nisem za šport, v osnovni šoli mi ni šel šport. In pa sem prišla tja in sem vse zmogla in sem bila tak presenečena, sploh nisem bila najslabša. In pa smo držali plank en dan in sem zdržala 10 minut pa 3 sekunde in sem prav ponosna na sebe.
0: No, tam si postala celo vodja svojega oddelka, ne?
3: Ja. Ne vem, kako se je to zgodilo, inštruktor se je očitno kar zanesel na mene in mi je pač rekel, da naj pelem svoje, kako bi rekla,
0: varovance.
3: To, ja. Na večerjo, ne jih postrojim, pa jih pelem, on pa pač gre, pa pride nazaj.
2: Pa smela komando, si držala komando, so te obogali.
3: Ja, ful je bilo fajn.
0: In kaj si se kot vodja naučila o sebi?
3: Ja, da zmorem več, ko sem si mislila, pa da... Ful sem bila presenečena, da sem me dejansko poslušal, tako da sem že mogla biti odločna.
2: Je bila na taboru kakšna anekdota ali pa trenutek, ki ga res nikoli ne boš pozabila?
3: Glih takrat, ko mi je inštruktor rekel, da naj pač poskrbim za svoje prijatelje iz skupine. In pa smo šli v šotore in je bila neka evakuacijska vaja in smo mogli pač hitro vsi leteti ven na tisto dvorišče. In sem mogla vse prešteti pol in mi je rekel inštruktor, da sem vse super naredila, ampak pozabila sem pa kapo. In je rekel, da sicer to pač ni panike, če pozabiš kapo, da važno, da sem pač letiš ven, če se kaj zgodi, ampak bomo pa vse delali sklece. In smo delali sklece, pa še šteti sem mogla.
0: No vidiš, zmoreš marsikaj. Sicer pa si baje že od vrtca, želiš postati zdravnica, zakaj prav ta poklic?
3: Jaz, že ko sem bila mala, moja tak prvi, drugi razred, sem že imela tiste debele enciklopedije doma, pa vsi, ko so mi za rojstni dan kake knjige nosili, so mi te knjige o medicini nosili pa to. Pa mogoče je to malo povedano tudi s tem, ker je moja mami medicinska sestra, pa pač velik zvem pa slišim že od nje. Ampak pač zanima me, ja.
2: Kaj bi rada nekoč kot zdravnica, ne, ko boš to postala, dala ljudem?
3: Mene na primer je zdaj ful strah zdravnikov, ne. Jaz imam tak neko fobijo pred njimi. Tako da jaz, ko bom zdravnica, nočem, da je tak strah ljudi, ko pridejo k meni, ampak da so nekak, koliko se da, sproščeni, pa hočem biti tak prijazna zdravnica.
0: No, pa vse to si že zdaj, tako da mislim, gene imaš, ja. Tvoji starši so prijazni, tudi tvoja babica pa dedek, ne? Ali kako pravite vi, starata, stara mama, kako rečete? Babi pa dedi, ne?
3: Ja.
0: Ja. No, ob vseh dosežkih, kdo je Anika, ko ni v šoli, za klavirjem ali pa na tekmovanju?
3: Ja, ful rada hodim v hribe. To je ful velik del mojega življenja oziroma dneva. Probam vsak teden, ne dvakrat sa iti na ta hrib, ko sem prej rekla. Vse en pač v prostem času igram klavir, učim se, pa najboljši mi je pa pripravljati se na tekmovanja, pa brati tisto literaturo, to je nekaj najboljšega.
2: Anika, kaj bi sporočila vrstnikom, ki mislijo, da se z delom in ustrajnostjo ne da veliko doseči?
3: Jaz bi priporočila, da vsaka taka izkušnja, ko se jim ponudi, naj kar zagrabijo, pa naj grejo. Pa tudi, če mislijo, da to ni za njih, naj probajo, zato ker tudi, če pa ugotovijo, da mogoče niso glih za to, bojo pridobili neko izkušnjo sigurn, pa ja, sem naj probajo čim več, da pa vidijo, kaj in gre, ker drugače tak se ne moreš nekak izoblikovati kot oseba in moreš probati in pa vidiš, kaj ti gre in pa ko vidiš, da imaš za neki veselje, pa ti neki gre, ful lažje to delaš, pa dosegaš take rezultate pa.
0: No, za konec še tole vprašanje. Če se čez 10 let ponovno srečamo v studiju Štajerskega vala, ja, o čem bi se pogovarjali?
3: Nekaj takega kot danes. Mogoče kaj o klavirju. Zato, ker klavir je vse, nočem glih nehati igrati, čeprav to ni moja vizija za naprej, tako kot poklicno, ne. Ampak največ pa o medicini pa to.
0: Ja, mogoče, evo, glih sem dal, sem si zamislil, mogoče kakšna zdravstvena oddaja, ne?
3: Ja, mogoče pa res.
0: Evo, vidiš.
2: Še kaka naša bodoča sodelavka, Anika, ne?
3: Ja.
2: Anika, hvala, ker si si vzela čas za tale pogovor. Lepo poletje ti želiva še naprej in uspešen začetek novega šolskega leta.
3: Hvala.
0: Lepo se meni.
2: Čau.
3: Hvala, enako. Diši po drugi jutranji kavi.

0: Bee Gees, Staying Alive in Štajerski val, točno pol desetih je. Glede na to, kako bo vroče, je glavno, da danes ostanemo živi. Vroče bo zelo, jasen ponedeljek nam prinaša notranjosti jugovzhodnih, dnevne temperature pa do kar 39 stopinj. Če se odpravljate na pot ali na plažo, ne pozabite na zaščito pred soncem in dovolj tekočine.
1: V beli škodi so modro-beli z radarjem, in sicer v Goričici pri avtobusni smer Celje, potem prav tako previdno v Tekačevem pri Modri hiši, prav tako se tam v senci skrivajo modro-beli, mirijo pa v smeri Podplata. Če imate še vi kaj za dodat, nič 80 21 21. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Dober dan.
0: Dober dan.
1: Točno pol desetih in uri, ponedeljek je danes 3. avgust. Ej, a mogoče ste vedeli, da naj bi se v mesecu avgusto rodilo največ otrok?
0: V mesecu avgusto, da ja. Se rodi največ, kot stari moj, to pa čist po pravici, čisto prvi čujem. No,
1: no zdaj veš, glavno, ne.
0: Ok, kaj pa to, veste, da je ženski glavobol odvisen od postelje?
1: Kako to misliš?
0: Ja, v eni postelji boli glava, v drugi pa niti slučajno ne boli glava, ne.

0: Film in Štajerski val, 20 jih je še ostalo do 10. 3. august je danes in ja, vroč dan je pred nami, a ne, Lauro?
1: Kako vroče je vaše poletje?
2: Kot kaže res, 39 stopin obljubljajo danes vremenoslovci. V naši nagradni igri, kako vroče vaše poletje, pa preverjamo, koliko je bila temperatura ob 7. uri in sicer pri letnem kopališču v Šentjurju. Tole nama je zaupal Marjan Bohorč.
3: Trenutna temperatura, ki smo jo sedaj izmerili, je stopinje.
0: Kaj pa temperatura vode v bazenu?
2: A to nas bolj zanima, ha? Ja, ti boš se šel malo frišati, tudi to nam je Marjan zaupal.
3: Temperatura vode je pa 26,5 stopinj Celzija.
2: Sicer pa ogromno ponudbe na letnem kopališču v Šentjurju, če boste tja odpeljali najmlajše, ne bodo lačni, brez skrbi.
3: V bifeju tukaj zdravem bazena nudimo tople prigrizke, bonfri, mini pice, tople sendviče, hodoke, sladoled z brezalkoholnimi pijačami, se lahko svežijo limonado in mlad tudi igrajo, imajo to pogano, to na to pogano imamo tudi že zdaj par let, pa ping-pong na mizni, tako da imajo kaj početi.
0: Valjda, pa tudi starši imamo kaj početi, iz prve roke vam lahko povem, da imajo kaj hladnega tudi za nas starejše.
2: Pa tudi malo sence, ne, da nas sonce ne dobi.
0: Absolutno. Torej, če želite darilni bon gostišča s prenočišči Bohorč, pa boste seveda mogli poslati SMS ali WhatsApp sporočilo na nič 30-201. Zanima nas, koliko je bila temperatura zraka pri bazenu v Šentjurju ob 7. uri zjutraj.
1: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji paket Nana izdelkov za nego doma in Berila.
4: Odgovor pošli na številko nič 30-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
1: Štajerski val, trgostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
4: Radi imamo poletje.
5: Poletje. Radi imamo hite.
4: Štajerski val.

0: Ko imaš pa grable v rokah, pa se ne moreš glih v senci nekaj skrivati. Ne?
1: A ja, to jih imam večkrat, kaj misliš?
0: Ne vem, glede na to, da si sprevolja,
1: pa
0: v tistih koncih ste zelo pridni. Ne?
1: Ja, tak, to je res, ja.
0: Verjetno tudi kakšno tako kmečko opravilo treba poprijeti.
1: Tudi to je treba, ja.
0: Ok, Smina, zdaj ne bova o kmečkih opravilih, ampak v super muski, ki te čaka v nadaljevanju.
1: Tako
0: Fine
1: je.
0: Body, čau.
1: Čau. To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu.
2: Kako vroče je vaše poletje?
3: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji darilni bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur.
2: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val ter gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
2: Radi imamo poletje.
4: Luda kuča, luda kuča, svima nam je luda kuča dana.
2: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. avgusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
5: Za lepoto vse dni.
6: Aparati za osebno nego Iskra.
5: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
7: Tole bo pa popoln piknik.
8: Si poskrbel za pijačo?
7: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
9: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
7: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
9: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Mišo Kovač in Štajerski val 49 na uri. Dobar dan, pa zdaj želim Jasmini, ki bo poskrbela, da bo vaše dopoldne zabavno. Zdravo,
1: ja,
0: Jasmina.
1: Zdravo, hvala.
0: Kako si?
1: Palej.
0: Neke rjave barve še nimaš, verjetno še nisi bila na morju, ne?
1: Nisem še bila na morju, jaz, res pa je, no, da je ponovati. Na soncu se res ne pražim, ampak raje v kakšni senčki, pa s kakšno osvežilno pijačo.
0: Čeprav,

0: Poletje na Štajerskem valu, še par sekund in ura bo 10. To je čas za sveže novice. Nina Slak, lepo pozdravljena.
1: Dober dan.
2: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje. Štajerski val. Novice.
3: V Kozjanskem parku bodo v prihodnjih 3 letih skupaj s 6 kmetijami preizkušali nove naravovarstvene prakse na kmetijskih površinah. Projekt je podprt v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike, njegov namen pa je razviti ukrepe, ki bodo pomagali ohranjati biotsko raznovrstnost na območjih zavarovane kulturne krajine. Direktorica parka Valerija Slemenšek napoveduje.
4: Osnovni cilj tega projekta pa je razvoj, testiranje in pa uvajanje nadstandardnih naravovarstvenih praks na kmetijskih gospodarstvih, ki se nahajajo znotraj Kozjanskega parka. Oblikovati želimo neke trajnostne kmetijske prakse na ekološko pomembnih območjih kulturne krajine z uvajanjem nadstandardnih ukrepov.
3: V okviru projekta bodo na izbranih kmetijah med drugim uvajali valjanje zatravljenih površin, puščali nepokošene pasove, nameščali gnezdilnice, varovali mravlišča ter spremljali stanje ptic. Projekt, v katerem je Kozjanski park vodilni partner, je vreden nekaj manj kot 400 000 evrov. Sobotni štajerski derbi med nogometaši Celja in Maribora se je v Knežjem mestu končal z remijem. V tretjem krogu državnega nogometnega prvenstva je bil rezultat 1-1. Vijoličaste je v vodstvo že v 3. minuti popeljal Žiga Repas. Za Celjane je v 79. minuti zadel Darko Hrka. Celjane nova tekma čaka v soboto, ko bodo prav tako na domači zelenici gostili ljubljansko Olimpijo. Pred spopadom z Ljubljančani pa Celjane čaka še nova evropska tekma. Jutri ob 18. se bodo v Jerevanu pomerili s prvakom Armenije, ekipo Ararat Armenija. Še to, med vročinskim valom na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje odsvetujejo gibanje na prostem med 10. in 18. uro. Če se temu ne moremo izogniti, pa je pomembno piti dovolj tekočine. Pomembno je ustrezno ozračenje in skrb za najranljivejše skupine, kot so starejši in otroci. Na NIJZ opozarjajo, da pogosto še vedno opazijo dojenčke v vozičkih, ki so pokriti s plenicami ali odejicami. Poudarjajo, da je to lahko smrtno nevarno, saj pod pokrival ali nastane kupola toplega zraka, ki dojenčka še dodatno ogreva. Svetujejo, da če želimo dojenčke zaščititi pred soncem, uporabimo senčnik.
0: In smo pri vremenu, danes bo jasno, torej sončno in vroče, najvišje dnevne temperature pa od 33 do 39 stopinj. Smo v vročinskem valu, zato bo vroče tudi jutri, vroče tudi v sredo in v četrtek, ko lahko popoldne nad hribi nastane nekaj ploh in neviht. V tem trenutku 29 stopinj v Dramljah, v Slovenski Bistrici v Podčetrtku in na planini pri Sevnici.
5: Genialno poletje. Terme Olimia.
0: Še na ceste, Laško smer Rimske Toplice, tam ste opazili policiste, ki merijo vašo hitrost, zastoji pa na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Domžalami in Sneberjem proti Ljubljani. Strpno in previdno na poti.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
0: Ja, avgust je tu, 3. smo že in že sedaj 29 stopinj. No, ozračje pa ogrevamo tudi mi živahnimi ritmi. Dobrodošli na Štajerskem valu. Štajerski.

0: Parnevaljak in moja je pjesma lagana na Štajerskem valu. Naj bo takšno tudi vaše dopoldne. Brez hitenja, z dobro glasbo in vsaj kakšnim razlogom za nasmeh.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo.
1: Prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: V soboto, 8. avgusta od 8. ure dalje, vabljeni na Lovrenčev sejem v Trg Podčetrtek. Čaka vas bogata sejemska ponudba, pester kulturni in zabavni program, otroške delavnice in mnogo več. Z nami bo od 11. do 13. tudi gost dneva, Domen Kumer. Halo, halo, halo. Obveščamo vas, da bo zaradi prireditve cesta skozi trg zaprta za promet. Obvoz pa bo ustrezno urejen. Vabljeni v Podčetrtek na sejemski dan.
3: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Vesna Pisarović, da znaš na Štajerskem valu. Ja, da boste vedeli, danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 39 stopinj. Vročinski val se bo nadaljeval še v prihodnjih dneh, no čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo danes še največja na Primorskem in v osrednjih krajih, od jutri dalje pa v večjem delu Slovenije. Zelo visoke temperature bodo močno vplivale na počutje in zdravje, zato poskrbite zase, za svoje bližnje in tudi za naravo. V tem trenutku Celje 30, Rogaška Slatina 31, Slovenj Gradec 28, na Bledu 27, v Portorožu pa 33 stopinj. Zastoj na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoj tudi na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno tudi na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Šmarje Koper ter Lucija Strunjan.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Ja, dober dan na Štajerskem valu, vroče tudi v studiju, jaz pa že z mislimi na dopustu, na tistem koščku raja, ki me čaka čez slabih 14 dni. Mi pa si sedaj privoščimo najin raj in hit meseca julija s Tanjo Žagar.
2: Hit tedna za hit meseca. Tanja Žagar, najin.

0: Kdo si ti in Mareja na Štajerskem valu? Ja, smo sredi turistične sezone, zato tudi na cestah ne manjka gneče. Dodajem še prometno obvestilo. Predor Karavanke je zaradi okvare vozila zaprt v obe smeri. Pred odhodom torej preverite prometne razmere in se na pot odpravite varno.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Praktično so prizadete zaradi suše in prej že tudi zaradi nekaterih drugih ekstremnih vremenskih dogodkov vse kmetijske kulture. Res pa je, da je najhuje na tistih, ki trenutno so še na njivskih površinah.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Pa nikoli ne sprehajamo, naprimer v vročem in vlažnem vremenu ali pa po razgretem asfaltu. Zagotovimo dovolj sence, dovolj čiste hladne vode, igra na prostem, naj bo zres omejena.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Vedno je potrebno vlagati v energetiko in infrastrukturo, ker je poraba energije v živinsko-predelovalnih obratih, kot je mlekarna, velika.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
6: Kako vroče je vaše poletje?
1: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji darilni bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur.
6: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
1: Štajerski val ter gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
6: Radi imamo poletje.
7: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
8: Luda kuča, luda kuča, svima nam je luda kuča dana.
6: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. avgusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
6: Informacije in prijave na 041-725-130.
1: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041-725-130.
6: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
10: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: donirana hrana. Prostovoljci hrano, ki bi drugače končala v smeteh, vsak večer poberejo v 19 trgovinah. Pakete s hrano enkrat na teden razdelijo socialno ogroženim posameznikom in družinam. Projekt izvaja javni zavod Socio v sodelovanju z Lions klubi in celjsko občino. Direktorica Socija Irena Romih pojasnjuje.
1: In potem po določenem času mi skupaj z uporabniki presodimo, se pogovorimo, ali še želi te pakete, želi kakšne spremembe, tako da je to čist živa zadeva, ki se prilagodi glede na potrebe ljudi.
0: V prvih 6 mesecih letošnjega leta so razdelili približno 83 ton hrane, vredne 450 tisoč evrov. Pomagali so približno 420 ljudem ter ob tem prispevali k zmanjšanju količin zavržene hrane v lokalnem okolju. V projektu je zaposlenih 5 delavcev in vodja projekta, pomagajo pa jim tudi prostovoljci. Po noči se obseg požarišča na Planji in na Bovškem ni spremenil, požar je pod nadzorom. Stanje je četrti dan gašenja stabilno, še vedno pa se pojavljajo nova potalna žarišča, zato gasilci nadaljujejo intenzivno gašenje predvsem roba požarišča. Prisoten je tudi helikopter slovenske vojske. Požar je na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem izbruhnil v četrtek zvečer. Cesta Strmenc-Mangart je še vedno zaprta zaradi gašenja požara.
2: Hvala Nataša za sveže novice, mi pa k vroči vremenski napovedi. Danes bo jasno, torej sončno in vroče z najvišjimi temperaturami med 33 in 39 stopinj. Vroče tudi jutri v sredo in v četrtek. Pazite na sem, na svoje bližnje in tudi na naravo, kajti v tednih je zaradi suše potrebna še dodatna previdnost. Trenutno v naših krajih Šentjur in Kozje 31, Rogaška Slatina 32, Zreče pa 30 stopinj. Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golorebro proti Ljubljani ter med Domžalami in Sneberjem tudi proti Ljubljani. Počasneje gre tudi na primorski avtocesti proti Kopru, kjer so zastoji med Kozarjami in Vrtniko ter med Uncem in Postojno. Predor Karavanke pa je zaradi okvare vozila zaprt v obe smeri. Previdno in strpno na naših cestah.
3: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
4: Štajerski val, z vami je Jasmina.
2: Dobar dan, na Štajerskem valu vam želim Jasmina Levičar. Ste vedeli, da naj bi odrasli vsako noč spali od 7 do 9 ur, a približno tretjini to ne uspe. Še posebej težko je v vročih poletnih nočeh, ko se premetavamo, pa iščemo hladno stran blazine in zjutraj ostanemo manj spočiti. Kako si tudi v vročini zagotoviti čim bolj kakovosten spanec, pa izveste še v tej uri.
3: Čez dan.

0: Jasna Zlokeč in skitnice na Štajerskem valu. Je očitno poleti na potep, radi odidejo tudi naši štirinožni prijatelji.
1: Pogrešano, najdeno.
0: V Šmarju pri Jelšah pogrešajo mlado, dolgodlako črno muco z zelenimi očmi. Sliši na ime Pupi, je prijazna, a se božati pusti predvsem domačim. Če ste jo morda opazili, pokličite lastnike na 031-254-903. Ponavljam telefonsko številko 031-254-903. No, na območju Tinskega pa se potika mlajši črn labradorec s osko belo liso pod vratom. Kuža nima ovratnice. Če ga kdo pogreša ali večji ga ujem, naj pokliče na 041-362-190. Torej, 041-362-190. Upamo, da se oba čim prej srečno vrneta domov.
2: Večer s prijatelji.
1: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
2: Glasba
1: bo.
2: Prijatelji.
1: Seveda.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Vsi na enem odru.
2: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
1: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
1: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
2: Informacije in prijave na 041-725-130.
1: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041-725-130.
2: Turistična agencija Relax in Štajerski val. Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
1: Zgrabite popuste, tačka te čaka. Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu, limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Trebam te nočas na Štajerskem valu, ja, v teh vročih nočeh marsikdo težje spi. Kako si lahko pomagamo, da bomo zjutraj vseeno bolj spočiti? Nekaj uporabnih priporočil je pripravila Andreja Kukovič v pogovoru z zdravnico Lucijo Ferš.
1: Na Štajerskem valu skrbimo za zdravje in dobro počutje.
2: Spanje je ena od osnovnih človekovih potreb, pa vendar mu pogosto namenjamo premalo pozornosti. Večina odraslih potrebuje od 7 do 9 ur spanja na noč, raziskave pa kažejo, da priporočeno količino dosega le približno 2/3 Slovencev. Zdravnica Lucija Ferš, doktorica medicine, specialistka javnega zdravja, zakaj je spanje torej tako zelo pomembno za naše zdravje in dobro počutje?
3: Spanje moramo povedati na začetku že, da je to človekova osnovna biološka potreba in hkrati tudi steber nekega zdravja človekovega. Torej spanje nujno potrebujemo za normalno delovanje, tako telesno kot duševno. Spanje pa prinaša tudi številne koristi za naše zdravje.
2: Kaj pa lahko vsak od nas naredi za boljši spanec? Obstajajo neki nasveti oziroma priporočila za spanje odraslih in otrok?
3: Ja, seveda. Če pogledamo najprej, kdaj gremo spat in kdaj se zjutraj vstanemo, je zelo miselno, da to počnemo vsak dan ob isti uri, tako med tednom kot ob vikendu. Poleg tega, fino, če se preko dneva čim več izpostavljamo naravni svetlobi, to je zlasti pomembno takoj po prebujanju, da zavremo izločanje melatonina, to je ta spalni hormon. In če gremo čez dan dremat, pa naj bo ta dremež tam do 3 ure popoldan in naj ne traja predolgo, naj traja tam do pol ure, da lahko potem zvečer normalno zaspimo. Poleg tega je za spanje zelo pomembna tudi telesna aktivnost, ki podbuja kakovostno spanje, ampak seveda ne čisto tik pred spanjem, da se lahko umirimo. Ne? Seveda v današnjem svetu vse elektronske naprave, telefon, računalnik, televizija je priporočilo, da prenehamo uporabljati vsaj tam 1 do 2 ure pred spanjem, ker ta modra svetloba, ki seva iz teh naprav, vpliva na našo biološko uro in nas preprečuje, da zaspimo. Tam 2 ure recimo pred spanjem lahko pojemo nek lahkek obrok, ampak se izogibamo nekim bolj mastni, pikantni, zelo sladki hrani. Potem, če želimo dobro spati, je tudi priporočljivo, da se izogibamo kofeinu kar 6 ur pred spanjem, tako da se kofein izloči iz telesa, preden gremo spati, ker kofein deluje kot poživilo in nas ohranja budne. Najdemo pa kofein ne samo v kavi, ampak tudi v pravem zelenem čaju, v raznih energijskih pijačah, v osvežilnih pijačah, tudi temni čokoladi, recimo. Ne? Priporočljivo je tudi, da se izogibamo pred spanjem alkoholu. Čeprav je zmotno mišljenje, da če pijemo alkohol, potem lažje spimo, to dejansko ni res. Če pijemo alkohol, se potem več prebujemo in bolj plitko spimo čez noč. Prav tako se izogibamo nikotinu in marihuani. Poskrbimo tudi za našo spalnico, naj bo čim bolj tiha, temna, udobna in pa primerne temperature. Zdaj, ko so take vroči dnevi, skladimo spalnico tam pod 25 stopinj, če je le možno, da se ne zbujamo preveč pogosto po noči in da nimamo takega nemirnega spanca. Ne smemo pa pozabiti na naše duševno zdravje, da spimo lažje, če smo čim bolj sproščeni, če smo zaskrbljeni v postelji, to se kako vpliva na to, kakšna je naša kakovost spanja. In pa, če ne moremo zaspati, je bolje, da takrat vstanemo iz postelje po približno, ne vem, pol ure, 20 minutah in se vrnemo v postelje potem nazaj, ko smo zaspani.
2: Gospa Lucija Ferš, doktorica medicine, specialistka javnega zdravja, hvala za vaš čas in tudi za koristne nasvete.
1: Za zdravje in dobro počutje s Štajerskim valom.
4: Štajerski val.

0: Alenka Godec in življenje je lepo na Štajerskem valu. Poletje nas pogosto spomni, da za lepe trenutke ni treba veliko. Dobra družba, senca pod drevesom, skok v vodo ali kepica sladoleda. Želim vam, da si tudi danes vzamete kakšen tak trenutek zase.
1: Kako vroče je vaše poletje?
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji darilni bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj gostišče in prenočišče Bohorč Šentjur.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val ter gostišče in prenočišče Bohorč Šentjur, ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
1: Radi imamo poletje.
2: Vabljeni na tradicionalno Lovrenčevo žegnanje na Treh kraljih to nedeljo 9. avgusta od 11:30. Po zaključeni sveti maši bo sledilo prijetno druženje o pogostitvi in živi glasbi. Dogodek bo tudi letos dobrodelno obarvan. Program pa bo povezoval gasilec Sašo. Vabljeni na Tri kralje.
3: Luda kuća, svima nam je luda kuća da.
1: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. avgusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: poletje je čas za dopust.
1: Radi imamo poletje.
0: Štajerski val.

0: Poletje na Štajerskem valu, ura pa povdne in čas za sveže novice. Dobar dan, Nataša Leskošek.
1: Dobar dan.
0: V Podčetrtek gremo, kaj ne?
1: Ja, tam je danes z delom začela prva skupina projekta Pony. Gre za mlade podjetnike, bodoče podjetnike, ki bodo tu pridobili vse znanje.
0: Super, poslušajmo.
2: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje. Štajerski val. Novice.
1: V Podčetrtku je danes delo začela sedma skupina projekta Pony Savinska. V štirimesečni podjetniški program je bilo po javnem razpisu izbranih 10 udeležencev, ki bodo v podpori mentorjev razvijali svoje poslovne ideje in se pripravljali na samostojno podjetniško pot. Direktorica regionalne razvojne agencije Savinska Bojana Kroflič pojasnjuje, da udeleženci v času programa niso le na usposabljanju.
3: Program poteka tako, da z nami podpišejo pogodbo o zaposlitvi. Program teče vsak dan od ponedeljka do petka, od 7 do 3. Imajo pa usposabljanja strani notranjih mentorjev, zunanjega mentorja in pa strani različnih zunanjih izvajalcev, ki so ravno tako zbrani z javnim pozivom oziroma z javnim razpisom.
1: Po koncu programa naj bi svoje podjetje odprli tisti, katerih poslovne ideje se izkažejo za tržno izvedljive. Po besedah Krofličeve projekt že dosega zastavljene cilje.
3: Imamo kazalnik 30% in po 6 skupinah smo v bistvu znotraj 30%. En kazalnik pa je še, da potem po enem letu, odkar so odprli podjetje, jih more pa ostati na trgu 20%. To pa trenutno še ne moremo meriti, ker še ni toliko časa preteklo.
1: Projekt Pony Savinska izvaja regionalna razvojna agencija Savinska s partnerskimi razvojnimi agencijami, financiran pa je iz evropskih sredstev. Obnova zdravstvene postaje na Dobrni pa je končana, prve paciente bo sprejela predvidoma čez 2 tedna. S preureditvijo in obnovo objekta so dobili več prostorov, med drugim prostor za patronažno in referenčno sestro, prostore za zobozdravstveno ambulanto, prostore za 2 ambulanti medicine na primarni ravni in obnovljene sanitarije. Z dodatnimi prostori so zagotovili pogoje, da bi na Dobrni namesto ene v prihodnosti lahko imeli 2 ambulanti družinske medicine. V Kopru in na Jezerskem pa so včeraj izmerili nova temperaturna rekorda. Na Markovcu v Kopru je živo srebro zraslo do 40,1 stopinje Celzija, na Jezerskem pa do 34,3. Vročinski val se zdaj seli proti vzhodu države, kjer na Arsu v prihodnjih dneh pričakujejo rekordne temperature. Danes rdeče opozorilo zaradi vročine velja v jugozahodnem in osrednjem delu Slovenije, od jutri in do četrtka pa bo rdeče opozorilo veljalo za vso državo.
0: Popoldne bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na Primorskem po večini veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 39 stopinj. Jasno in vroče tudi v prihodnjih dneh, v teh vročih dneh pa ne pozabite nase in na druge, predvsem na starejše otroke in hišne ljubljenčke. V tem trenutku Dramlje in Slovenska Bistrica 32, Podčetrtek 33, na Rogli pa 27 stopinj. Na Štajerski avtocesti zastoji proti Ljubljani na relaciji Slovenska Bistrica jug proti predoru Golo Rebro ter Domžale Sneberje. Zastoji tudi na Primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Vrtniko ter med Uncem in Postojno.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Dobar dan, draga družba. Ja, sonce že pošteno greje, v Šentjurju trenutno kaže 33 stopinj. Koliko pa jih je bilo danes ob 7 zjutraj na bazenu v Šentjurju? To pa je v naši nagradni igri sprašujemo vas.
4: Trenutna temperatura, ki smo jo sedaj izmerili, je pine.
0: Ja, svoje napoved pošljite na 030-200-101 in še v tej uri bom nekoga poklicala. Vaša pa je lahko nagrada, ki jo podarja gostišče in pronočišče Pohorč.
5: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji darilni bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur.
2: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
5: Štajerski val ter gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
2: Radi imamo poletje.
6: Poletje. Radi imamo hite.
2: Štajerski val.

0: večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Početrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
1: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Za čist in bleščeč dom.
4: Aparati za čiščenje Iskra.
3: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
5: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
6: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
0: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: In na Airbus in sekunde na Štajerskem valu. Se mi zdi, da je že skoraj vsaka sekunda bolj vroča. Trenutno v Šentjurju merimo 33 stopinj.
1: Kako vroče je vaše poletje?
0: Ja, mi pa vas v naši nagradni igri sprašujemo nekaj drugega. Kako vroče je bilo danes jutraj pri bazenu v Šentjurju? Marjan Bohorč je temperaturo izmeril ob 7 zjutraj.
2: Trenutna temperatura, ki smo jo sedaj izmerili, je stopinje.
0: Ja, veliko vaših napovedi na nič, tri nič, 201 smo že prijeli. Poglejmo, kaj pravite.
3: Tu Marija iz okolice Rogaške Slatine. Mislim, da je bila temperatura v Šentjurju okoli 20 stopinj.
0: Okoli 20 stopinj. No, tudi na Gorenjskem nas zvesto poslušate.
4: Moje ime je Gregor, prihajam iz Cerkelj na Gorenjskem. Mislim pa, da je temperatura bila tam okrog 21 stopinj.
0: Tudi Marjeta iz Rogatca je napovedala takole.
5: Mislim, da je temperatura v Šentjurju na bazenu sedaj ob 7. jutraj 18 stopinj.
0: So bili blizu? Je kdo zadel pravo temperaturo? No, tega vam za zdaj še ne smem izdati. Pravi odgovor pa razkrijemo popovdne, ko bomo izvedeli tudi, kdo prejme bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur.
6: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji darilni bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur.
1: Odgovor pošli na številko nič 30 200 101. SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
6: Štajerski val, trgostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
1: Radi imamo poletje.
7: Poletje. Radi imamo hite.
1: Štajerski val.

platno u glavi, pomeše sivu i zlatno, lagano.

0: Anaferme in ptice na Štajerskem valu. Današnja gostja druge jutrine kave pa je bila Anika Rajh iz Dobja, zlata učenka, glasbenica in bodoča zdravnica. Če vas zanima njena zgodba, vabim na našo spletno stran, kjer vas čaka pogovor, pa tudi številne druge zanimive vsebine iz naših krajev. Štajerski val, pika si.
1: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
3: Luda kuča, svima nam je luda kuča dana.
4: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. avgusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
5: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
6: Informacije in prijave na 041 725 130.
5: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041 725 130.
6: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dober dan na Štajerskem valu ob 13. Dober dan, Nataša Leskovšek.
1: Dober dan.
0: Ja, suše imamo, pred 3 leti pa ni bilo tako, kaj ne?
1: Ja, pred 3 leti so Slovenijo prizadele najhujše poplave v njeni zgodovini, več pa v novicah.
0: Tako.
2: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje. Štajerski val. Novice.
1: Minevajo torej 3 leta od katastrofalnih poplav, ki so iz 3. na 4. avgust leta 2023 prizadele velik del Slovenije. Najhuje je bilo v Savinjski Koroški in Zgornje Savinjski dolini, kjer so narasli vodotoki, odnašali ceste in mostove, poplavili domove ter za seboj pustili obsežno razdejanje. Za protipoplavne ukrepe v okviru načrta za okrevanje in odpornost je bilo v Sloveniji predvidenih 340 milijonov evrov. Pri čemer Roman Kramer, vede direktorja direkcije za vode, pravi.
3: Smo zelo slabo izkoristili to priložnost. Realizirali smo v principu 18 projektov, pa še v teh 18 projektih je 5 celskih. Realizacija je 118 milijonov neto. Vse veliko naredili na spostavitvi prvotnega stanja, prevodnost, sanacije. Ni se pa naredilo veliko na sistemskih ukrepih, ki bi bodoče preprečevali takšne poplave.
1: Med 5 celskimi protipoplavnimi projekti je tudi novi most čez Savinjo na Polulah, ki so ga odprli prejšnji teden. Več o tem izveste na naši spletni strani. Sicer pa katastrofalne poplave avgusta leta 2023 veljajo za eno največjih naravnih nesreč v zgodovini samostojne Slovenije. Zdaj pa v Kozjanski park, kjer bodo prihodnih 3 letih skupaj 6 kmetijami preizkušali nove naravovarstvene prakse na kmetijskih površinah. Projekt je podprt v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike, njegov namen pa je razviti ukrepe, ki bodo pomagali ohranjati biotsko raznovrstnost na območju zavarovane kulturne krajine. Direktorica parka Valerija Slemenšek napoveduje.
4: Osnovni cilj tega projekta pa je razvoj, testiranje in pa uvajanje nadstandardnih naravovarstvenih praks na kmetijskih gospodarstvih, ki se nahajajo znotraj Kozjanskega parka. Oblikovati želimo neke trajnostne kmetijske prakse na ekološko pomembnih območjih kulturne krajine z uvajanjem nadstandardnih ukrepov.
1: V okviru projekta bodo na izbranih kmetijah med drugim uvajali valjanje zatravljenih površin, puščali nepokošene pasove, nameščali gnezdilnice, varovali mravlišča ter spremljali stanje ptic. Projekt, v katerem je Kozjanski park vodilni partner, je vreden nekaj manj kot 400 tisoč evrov. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos pa je razrešil načelnike 10 upravnih enot. S 1. avgustom je nove vede načelnikov dobilo 9 upravnih enot, in sicer Ljubljana, Maribor, Novo mesto, Grosuplje, Kamnik, Tolmin, Ptuj, Škofja Loka in Radovljica. Vede načelnikov so imenovani do imenovanja novega načelnika oziroma načelnice, vendar največ za 6 mesecev.
0: Hvala, Nataša. Preverimo vremensko sliko. Ja, danes in jutri, pa tudi v prihodnjih dneh bo pretežno jasno in zelo vroče. Ponekod tudi do 39 stopinj. In kakšne so trenutne temperature v naših krajih? Šentjur in Žalec 33, Makole 34, Dobrna 32, Trije Kralji pa 28 stopinj. Zastoje na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Strpno in previdno.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Je lepo pozdravljeni še v eni skupni uri. Ponedeljek je in 3. avgust, ko praznujejo lubenice. Ja, mimo grede, ste vedeli, da je lubenica po botanični razlagi pravzaprav posebna vrsta jagode. Strokovnjaki pravijo pepo. No, kakorkoli ji rečemo, v teh vročih dneh je zagotovo ena najbolj sladkih in osvežilnih spremljevalk poletja.
2: Čez dan.

0: Idoli in čokolada na Štajerskem valu. Ja, v teh dneh se ne topi le čokolada, ampak tudi asfalt. Ja, zato veliko tekočine, sence in naj vam dobra glasba polepša popoldne.
1: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popoldne na Štajerskem valu.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Tole bo pa popoln piknik.
5: Si poskrbel za pijačo?
4: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
6: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
4: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
6: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Pink Floydi na Štajerskem valu ob 13:28. Danes, 3. avgusta, praznujemo dan lubenic. In priznam, poletje si brez velike sladke rezine lubenice kar težko predstavljam. A ste vedeli, da lubenica vsebuje kar okoli 92% vode. Zato je ena najboljših naravnih osvežitev v teh vročih dneh. No, poleg tega vsebuje tudi vitamine in antioksidante, zato ni le okusna, ampak tudi prijazna do našega telesa. Če danes razmišljate, kako se malo ohladiti, imam eno preprosto idejo. Lubenico narežite na kocke, dodajte nekaj listov mete, malo limetinega soka in nekaj ledenih kock. Nastane odlična poletna sadna solata. Še bolj preprosto pa je, če jo narežete in za kakšno uro postavite v hladilnik. V tej vročini je to skoraj najboljša sladica. Pa še en namig za nakup. Dobra lubenica je za svojo velikost težka, na spodnji strani pa naj ima lepo kremno rumeno liso. No, to pomeni, da je na soncu dovolj dolgo dozorevala in bo najverjetneje lepo sladka. Zdaj pa lubenicam še dodamo, lubenice nekako še dodamo v glasbi. Harry Styles in njegova poletna uspešnica na Štajerskem valu.
1: Poletje je čas za...
2: Štajerski val. Radi imamo poletje.

0: Dobar dan na Štajerskem valu, ja počasi je čas, da se poslovim. Hvala, ker ste mi delali družbo tudi v tem vročem poletnem popovdnevu. Mikrofon bo prevzela Andreja Kukovič, ki bo poskrbela za dobro glasbo in prijetno družbo tudi v naslednjih urah. Uživajte v poletnem dnevu in vse dobro želim, Jasmina Levičar.
1: Štajerski val. Poletje je...

0: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: V Podčetrtku je danes delo začela sedma skupina projekta Poni Savinska. V štirimesečni podjetniški program je bilo po javnem razpisu izbranih 10 udeležencev, ki bodo v podpori mentorjev razvijali svoje poslovne ideje in se pripravljali na samostojno podjetniško pot. Direktorica regionalne razvojne agencije Savinska Bojana Kroflič pojasnjuje, da udeleženci v času programa niso le na usposabljanju.
3: Program poteka tako, da z nami podpišejo pogodbo o zaposlitvi. Program teče vsak dan od ponedeljka do petka, od 7 do 3. Imajo pa usposabljanja strani notranjih mentorjev, zunanjega mentorja in pa strani različnih zunanjih izvajalcev, ki so ravno tako zbrani z javnim pozivom oziroma z javnim razpisom.
2: Po koncu programa naj bi svoje podjetje odprli tisti, katerih poslovne ideje se izkažejo za tržno izvedljive. Po besedah Krofličeve projekt že dosega zastavljene cilje.
3: Imamo kazalnik 30% in po 6 skupinah smo v bistvu znotraj 30%. En kazalnik pa je še, da potem po enem letu, odkar so odprli podjetje, jih more pa ostati na trgu 20%. To pa trenutno še ne moremo meriti, ker še ni toliko časa preteklo.
2: Projekt Poni Savinska izvaja regionalna razvojna agencija Savinska s partnerskimi razvojnimi agencijami, financiran pa je iz evropskih sredstev. Nadaljujemo s Črno kroniko. Celjski policisti so v petek in soboto obravnavali i 2 požara, za katera sumijo, da sta bila potaknjena. Najprej v petek zagorelo v gozdu na območju Pongraca, nato pa v soboto zvečer še v gozdu v Veliki Pirešici. Ogenj je uničil približno 40 kvadratnih metrov podrasti in ograjo bližnjega vikenda. Slovenske reke pa se soočajo z vse višjimi temperaturami vode in nizkimi pretoki, zato je po navedbah Zavoda za ribištvo Slovenije nujna začasna omejitev ribolova. Med prvimi je bila s 1. avgustom uvedena na Cerkniškem jezeru in Savi Bohinki, pridružuje pa se vedno več drugih ribolovnih območij. Kot pojasnjujejo na Zavodu, želijo s tem ribim populacijam obdobju izjemno neugodnih razmerah zagotoviti čim ugodnejše pogoje za preživetje. Med najbolj občutljive vrste sodita potočna postrv in lipan.
4: Hvala, Nataša. Mi pa poglejmo v nebo. Tudi popoldne bo jasno s temperaturami od 33 do 39 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutrnje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, tudi v večjem delu Slovenije jo napovedujejo. Pazite na se in na svoje drage. Že smo pri cestah. Na Štajerske avtocesti je zastoj med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani. Občasno nastaja zastoj tudi med Domžalami in Sneberjem v smeri proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Če nas poslušate za volanom, previdno, varno in tudi srečno do vašega cilja.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
5: Štajerski val popoldne.
1: In Andreja.
4: Ja, dopoldanka Jasmina se je poslovila, lepo popoldne in želimo, med vas pa sem sedla Andreja. Danes imamo en tak vroč poletni dan, dolg je že dobrih 14 ur. Smo pa na začetku novega tedna in ja, tudi na začetku meseca, da bi bil uspešen, da bi se ga zapomnili po čem lepem. Tako in drugače, naj bo dober začetek novega.

0: Kemal Montenjo ni htjela na Štajerskem valu ob 14:20 minut. Kako se kaj počutite danes? Upam, da ste dobro. Biometeorologi sicer pravijo, da bo vpliv vremena na naše počutje danes in tudi jutri večinoma ugoden. Seveda pa lahko tudi po nižinah pričakujemo veliko toplotno obremenitev. Kako si torej pomagati? V tem času se izogibajte napornemu delu na prostem, uživajte lahko sezonsko hrano, zadržujte se v senci, v gozdovih, tudi v višjih območjih, pazite nase in nikar ne pozabite poskrbeti tudi na vaše živali. Mi pa gremo nazaj k glasbi, še prej pa k kratkemu oglasnemu bloku.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 12 12 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: V soboto 8. avgusta od 8. ure dalje vabljeni na Lovrenčev sejem v Trg Podčetrtek. Čaka vas bogata sejemska ponudba, pester kulturni in zabavni program, otroške delavnice in mnogo več. Z nami bo od 11. do 13. tudi gost dneva, Domen Kumer. Obveščamo vas, da bo zaradi prireditve cesta skozi trg zaprta za promet. Obvoz pa bo ustrezno urejen. Vabljeni v Podčetrtek na sejemski dan.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Pol treh popovdne jeste pri popovdanski kavici. Ne vas prijetno poživi in uživajte v teh nekaj minutah vaše razvade. Jaz pa vas zdaj spomnim na našo drugo jutranjo kavo, ki sta jo naša jutranika Laura in Davor tokrat delila z izjemno zanimivo mlado sogovornico Aniko Rajh iz Dobja pri Planini. Anika je bila 9 let odličnjakinja, nizala je državne naslove na tekmovanjih, prav tako navdušuje z glasbo, branjem in fotografijo, jeseni pa bo postala gimnazijka. Ne vas spomnim, kaj vse je povedala.
1: Vseh teh 9 let si bila odlična in marsikdo misli, da so odlični učenci ves čas za knjigami. Imaš kak poseben način učenja ali pa skrivnost, ki ti pomaga do tako dobrih rezultatov?
2: V bistvu ne. Meni je sem pač zanimiv se mi je učiti. Ne vem, tudi ko imam jaz prosti čas, nikoli ne vem, ležim ali pa sem na telefonu ali pa karkoli, ampak se učim, zato ker mi je to zabavno.
1: Mislim, zanimivo. Ne. Mi dva nismo bila tako.
3: Nama se to ni zdaj zabavno. Lepo, fajn. Slišala sva tudi, da si ob zaključku šoli podarila lipo za zelo lepo mislijo. Zakaj lipa? Kaj si napisala?
2: Zato, ker pač jaz sem razmišljala med hrastom pa lipo. Ampak hrast ful počas raste in zato sem zbrala lipo, zato da bo pač čim prej zrastla, pa bo lahko učenci čim prej sedel pod njo, pa se učil pa to, pa zabaval. Napisala sem pa, da sem v osnovni šoli Dobje pognala korenine, zrastla bom pa druge.
1: O, zelo lepa misel.
3: Dobro, ja.
1: Zdaj naslednji mesec odhajaš na gimnazijo Celje Center. Česa se mogoče najbolj veseliš, pa a te je mogoče česa tudi malo strah?
2: Ni me še strah, po mojem bo tako ene 2 dni prej začel biti. Ampak zdaj se pa ful veselim, ker imam ful rada nove stvari pa nove izzive. Tako da to je za mene nekaj zanimivoga.
1: Med drugim si tudi ambasadorka branja. Kako pomembno mesto imajo knjige v tvojem življenju?
2: To pa ful. Jaz ne vem, naprimer, veliko ljudi gre na telefon, naprimer, pa pač skrola po telefonu. Jaz pa namesto vzamem telefon v roke, vzamem knjigo in pa sem obsedena s knjigami. Zdaj imam trenutno 17 doma iz knjižnice.
1: A to nas posvoja?
2: Ja, mislim, mogoče bo še kaj več to poletje.
3: V 2 mesecih boš prebrala koliko knjig?
2: 17, caj.
3: Vsaj 17, Lauro.
2: Ja.
1: Si jih prebral 17 celem tvojem življenju, Davor, odkrita.
3: Pa je, mem ti, da bi mogel zelo oren pomisliti.
1: Anika nam je lahko vsem vzor, ne?
3: Absolutno.
1: Daj, Anika, povej nam kaj več o tem vojaškem taboru. Mislim, zakaj si se odločila za takšno izkušnjo?
2: To je bila pa najboljša izkušnja v mojem življenju, se mi zdi. V bistvu sploh ne vem, zakaj sem šla tja, zato ker me je bilo ful strah ta prvo, ker jaz sem tak mislila, da ful nisem za šport. V osnovni šoli mi ni šel šport. In pa sem prišla tja in sem vse zmogla in sem bila tak presenečena, sploh nisem bila najslabša. In pa smo držali plank en dan in sem zdržala 10 minut pa 3 sekunde. In smo prav ponosni na sebe.
1: Anika, kaj bi sporočila vrstnikom, ki mislijo, da se z delom in vztrajnostjo ne da veliko doseči?
2: Jaz bi jim priporočila, da vsaka taka izkušnja, ko se jim ponudi, naj kar zagrabijo, pa naj grejo. Pa tudi, če mislijo, da to ni za njih, naj probajo, zato ker tudi, če pa ugotovijo, da mogoče niso glih za to, bojo pridobili neko izkušnjo, sigurn. Ja, sem naj probajo čim več, da pa vidijo, kaj in gre, ker drugače tak se ne moreš nekak izoblikovati kot oseba in moreš probati in pa vidiš, kaj ti gre in pa, ko vidiš, da imaš za neki veselje, pa ti neki gre, ful lažje to delaš, pa dosegaš take rezultate pa.
0: Ja, kako lepa misel, večkrat bi jo res morali imeti takole v glavi, ko razmišljamo o čem. No, posnetku pogovora s tole vsestransko mlado dijakinjo Aniko Rajh, ki jo zanima res, res veliko stvari, pa že lahko prisluhnete na naši spletni strani.

Flirt, vse je v redu. Ja, upam, da je vse v redu tudi z vami. Prej smo govorili o kavi, o drugi jutranji, pa tudi o taki ta pravi popoldanski, ki si jo radi privoščimo, da nas malenkost poživi in prebudi. Sploh v tehle vročih dneh pa je prav, da poleg kave spijete tudi velik kozarec vode. Zakaj tako? Ker kofein pospešuje odvajanje vode in prav s tem dodatnim kozarcem vode malenkost pomirimo telo ter preprečimo preveliko izgubo tekočine. No je pa zanimivo, da od nekdaj ni bilo tako. Kozarček vode ob kavi so naši predniki namesto za pitje uporabili, da so v njej oprali umazano žličko, preden so jo odložili na pladen. No še dobro, da se stvari spreminjajo in da je zdravje pomembnejše od pretirane finosti. Štajerski val.

0: Štajerski val poslušate, ura je točno 15, čas za novice. Nataša je že ob meni v studiu. Nataša, vroče je, suša je in to se nam že posod pozna, kaj ne?
1: Ja, tako da že odpovedujejo oziroma prepovedujejo tudi ribolov, tudi v Savinjski dolini se bo to zgodilo v kratkem. Več pa v novicah.
0: Res je tako.
2: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje. Štajerski val. Novice.
1: Povsod po Sloveniji vlada velika suša. Slabšajo se tudi razmere v rekah in podzemnih vodah. Po podatkih hidrologov je približno 60% merilnih mest že v nizkovodnem stanju. Tudi vodostaj Savinje je najnižji v zadnjih letih. Zato so danes v Zgornji Savinjski dolini prepovedali vožnjo po reki, najverjetneje pa bodo kmalu tudi ribolov, pravi župan občine Ljubno ob Savinji Franjo Naraločnik.
3: Ravnanje z vodotoki mora biti res odgovorno, zato tudi vse druge uporabnike, tako ribiče kot seveda tudi kopalce, pozivamo k temu, da se obnašajo odgovorno in primerno tej situaciji, ker se dejansko temperatura vode tudi dviga.
1: Ribiči sicer reko in pritoke ves čas opazujejo in bodo v primeru kritičnih razmer ukrepali in poskušali ribe preseliti v predele reke, kjer je več vode. Ob tem direkcija za vode zaradi velikega črpanja vode s črpalkami iz rek in potokov za zalivanje opozarja, da to ni dovoljeno. Gre za prekršek, za katerega znaša kazen od 400 do 1200 evrov. Zaradi pomankanja dežja in odzemov vode so vodotoki ponekod že popolnoma izsušeni. To resno ogroža habitate in preživetje vodnih organizmov. Nadaljujemo s črno kroniko. Na območju policijske uprave Celje so včeraj policisti obravnavali tako imenovano ljubezensko prevaro, ki je ena od sedmih najpogostejših spletnih prevar. Ženska je preko družbenih omrežij prejšnji mesec navezala stik z neznancem, ki se je predstavil kot inženir na turški ladi. Neznanec jo je prepričal, da mu je v drugi polovici julija v več transakcijah nakazala dobrih 27 tisoč evrov, nato pa je prekinil stike z njo. Ženska je posumila, da je šlo za prevaro in je o tem obvestila policijo. Od jutri pa bo dražje dizelsko gorivo, bencin pa se bo pocenil. Liter 95-oktanskega bencina se bo polnoči pocenil za 2 centa, dizel pa bo dražji za 5,4 centa. Pri 50 litrih bencina to pomeni 2,70 evra več, kot bi plačali do zdaj. Cene bodo veljale do ključno 10. avgusta.
0: Hvala, Nataša, mi pa smo že pri vremenski napovedi. Tudi popoldne bomo imeli jasno, sončno vreme, temperature pa od 33 do 39 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno vreme, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Čez dan lahko tudi po nižinah pričakujemo veliko toplotno obremenitev, zato res pazite nase. Štajerska avtocesta je pred predorom Golo Rebro v smeri proti Mariboru ponovno odprta, posledice prometne nesreče so umaknili, ostaja pa zastoj, ki sega vse do počivališča Zima. Na Štajerske avtocesti so zastoji tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani, občasno med Domžalami in Sneberjem v smeri proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Previdno, varno, srečno do cilja.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
4: Štajerski val popoldne.
2: In Andreja.
0: Nataša in Andreja sva z vami v ponedeljkove popoldnevu. Vsem želiva en lep, prijeten, dober dan.

0: Felicita za lepše ponedeljkovo popovdne na Štajerskem valu. Če imate na današnji dan, 3. avgusta, rojstni dan, vse najboljše. Sicer je danes 215. dan leta in do novega leta manjka še okroglih 150 dni, no glede na to, da so na vrhuncu počitnice in dopusti, o novem letu seveda še ne razmišljamo prav dosti, ampak glede na to, kako hitro teče čas, pa tudi do tja ni več tako zelo, zelo daleč. Se je pa današnji 3. avgust zapisal zgodovino tudi potem, da so na ta dan leta 1935 po petletni gradnji odprli panoramsko cesto čez avstrijski Großglockner oziroma Veliki Klek. Če bi se radi malo osvežili in hkrati doživeli še veliko lepih razgledov, potem mogoče greste do tja. Mi pa zdaj nazaj k glasbi, seveda takoj po oglasnem bloku.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Luda kuća, svima nam je luda kuća dana.
4: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. avgusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
5: Pridite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
6: Oboje!
7: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Ta vikend sta si roki podala julij in avgust in tako smo prejšnji teden zaključili slovesno razglasitvijo novega hita meseca na Štajerskem valu. Največ glasov ste prejšnji teden dodelili Tanji Žagar in njeni pesmi Naj in raj. Ja, Tanja Žagar je bila minuli teden res velika zmagovalka Štajerskega vala. Najprej je postala iskra tedna, potem je njena pesem Naj in raj postala še hit meseca julija in na koncu smo vam še zaupali, da bo Tanja z nami tudi na odru našega večera s prijatelji, ki bo novembra v Podčetrtku. Seveda se že zdaj veselimo in zdaj tudi že hitimo naprej v mesec avgust. No, ta nam seveda spet prinaša nov izbor za hit meseca in kot prvo tedensko novost, kot prvi tedenski hit, vam tokrat predstavljamo pesem Nike Zorjan Pardon. Prisluhnite ji v nadaljevanju. Kaj pravite? Vam jo všeč?
1: Hit tedna na Štajerskem valu.
2: Nike Zorjan Pardon.

0: Pardon, in kaj boste rekli? Všeč? Ja, verjamem, da ja, simpatična, nasmejana, iskriva, tako kot sama Nika Zorjan. Mimo grede, Nika bo z nami na Šentjur Festu. Tako, zdaj pa res, čof v vodo in naprej z našim programom.
1: Štajerski val.

0: Pogrešano, najdeno.
1: Še 9 minut manjka do 16. Za vas imamo tile obvestili. Izgubila se je mlada dolgodlaka črna muca, nazadnje so jo videli v Šmarju pri Jelšah, odzvala se bo na ime Papi, je prijazna, božati pa se bo pustila samo domačim ljudem. Ima zelene oči, tudi potem bi jo lahko prepoznali, če ste jo kje opazili, pa lastniki prosijo, da jih pokličete po telefonu 031-254-903. Ponavljam telefonsko številko 031-254-903. Na območju Tinskega pa se potika črn mlajši labradorec z osko belo liso pod vratom. Kuža nima ovratnice, če ga pogrešate, pa pokličite po telefonu 041-362-190. Ponavljam 041-362-190.
2: Kako vroče je vaše poletje?
3: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem

0: kraju, na izbrani lokaciji in osvoji darilni bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur.
1: Odgovor pošlji na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
0: Štajerski val ter gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
2: Radi imamo poletje.
3: Športna zveza Rogaška Slatina tudi letos vabi otroke in mladostnike na športno preživljanje prostega časa med počitnicami. Brezplačnih aktivnosti se lahko udeležite od ponedeljka do petka med 11. in 14. uro. Vabljeni na športna igrišča pri prvi osnovni šoli Rogaška Slatina.
0: Hej prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
1: Informacije in prijave na 041-725-130.
0: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041-725-130.
1: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
4: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
5: Vabljeni na tradicionalno Lovrenčevo žegnanje na Treh kraljih to nedeljo 9. avgusta od 11:30. Po zaključeni sveti maši bo sledilo prijetno druženje o pogostitvi in živi glasbi. Dogodek bo tudi letos dobrodelno obarvan. Program pa bo povezoval gasilec Sašo. Vabljeni na Tri kralje.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val poslušate, točno 16 je ura, spet čas za novice. Nataša, kaj je kaj novega, se kaj dogaja?
1: Ja, morda nas čaka še en referendum, več pa bomo povedali v novicah.
0: No, da slišimo.
2: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Začenjamo pa v Loki pri ŽUSM-u, kjer bodo dobili novi upravni center. Več kot 50 let staro in dotrajano stavbo tankašnje krajevne skupnosti, v kateri delujejo tudi društva, bodo kmalu podrli in v bližini zgradili novo. V načrtih šentjurski župan Marko Diaci.
4: Ne bo samo krajevna skupnost noter, ampak bo prostori za društva, za Rdeči križ in pa tudi večnamenski prostor za srečevanje krajanov.
1: V dvoetažnem objektu bodo tudi sanitarije za športnike, van se bo preselil Telekomov telekomunikacijski center. Na mesto stare stavbe pa bodo uredili parkirna mesta. Naložba je ocenjena na 658 tisoč evrov, končana naj bi bila do konca septembra prihodnje leto. Obnova zdravstvene postaje na Dobrni pa je končana. Prve paciente bo sprejela predvidoma čez dva tedna. S preureditvijo in obnovo objekta so dobili več prostorov, med drugim prostor za patronažno in referenčno sestro, prostore za zobozdravstveno ambulanto, prostore za dve ambulanti medicine na primarni ravni in obnovljene sanitarije. Z dodatnimi prostori so zagotovili pogoje, da bi na Dobrni namesto ene v prihodnosti lahko imeli dve ambulanti. Ambulanti družinske medicine. In še k politiki. Ustavno sodišče je razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati bodo tako lahko začeli zbirati 40 tisoč podpisov za razpis referenduma o zakonu. Če jih bodo zbrali, bo moral državni zbor razpisati referendum.
0: Hvala, Nataša. Mi pa poglejmo v nebo. Danes imamo sončno, jasno vreme. Najvišje dnevne temperature so se povzpele od 33 do 39 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo sončno in tudi zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Čez dan bomo imeli te dni po nižinah veliko toplotno obremenitev in sicer kar po večjem delu Slovenije, zato res pazite nase. Že smo pri prometu. Štajerska avtocesta je pred predorom Golorebro v smeri proti Mariboru ponovno odprta. Posledice prometne nesreče so umaknili, nastal oziroma ostal pa je še vedno zastoj. Zastoji so sicer tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani, ter med počivališčem Zima in predorom Pretovarje proti Mariboru. Previdno, varno, srečno.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
5: Štajerski val popoldne
3: in Andreja.
0: V popoldnevu sva danes z vami Nataša in pa Andreja. Čas teče, nič ne reče, poletje je na vrhuncu, temperature tudi. Upam, da ste kje v senci na hladnem, da imate dovolj tekočine, skratka, da vam je kljub vročini kolikor se le da udobno. Mi vas hladimo s prijetno poletno glasbo, naj vam bo dober spremljevalec ob vsem, kar ta trenutek počnete. Prijeten dan vsem.

0: Crvena jabuka, to mi radi ob 16:21 minut. Vam je kaj vroče? Če ste kje zunaj, potem sem prepričana, da vam je, glede na to, da je ta trenutek v Šentjurju recimo kar 35 stopinj Celzija. No, jaz pa pravkar malce brskam med vašimi sporočili, odgovori, kjer ugibate, koliko je bila temperatura danes jutraj pri šentjurskem bazenu. Seveda govorim o nagradni igri, kako vroče je vaše poletje. Jasmina je že dopoldne malce preverjala, kako glasujete, no mi pa bomo tudi kmalu izvedeli tisti pravi odgovor in tudi komu je prinesel nagrado, kdo je bil točen oziroma kdo je bil najbolj blizu pravilnega odgovora. Čez nekaj minut.
1: Mi smo vedno pripravljeni. Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
2: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
3: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Tole bo pa popoln piknik.
7: Si poskrbel za pijačo?
6: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
8: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
6: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
8: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
9: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Koro, če je vaše poletje.
1: Ja, vroče, vroče je letos naše poletje, ni kaj. 16 in 31 minut kaže ura, na Štajerskem valu se torej igramo v lahkotni poletni nagradni igri, kjer poslušalci vsak dan ugibate, kakšno temperaturo kaže termometer pri neki znani osebi in na nekem mestu v različnih krajih in različnih lokacijah. Danes smo tako ves dan ugibali, koliko je bila temperatura zjutraj pri Šentjurskem bazenu. Poklicali smo Marjana Bohorča, lastnika gostišča Bohorč in upravljavca Šentjurskega bazena, ki nam je takole povedal.
2: Trenutna temperatura, ki smo jo sedaj izmerili, je 19,3 stopinje.
1: Tako pa smo slišali tisto številko, ki smo jo iskali ves dan. 19,3 stopinje je torej povedal Marjan in natančno pravi odgovor je med vašimi sporočili samo eden. Tako da jaz zdajle že kličem. Nekoga smo poklicali, nekoga, ki je danes zjutraj odgovarjal na vprašanje, koliko je bila temperatura pri Šentjurskem bazenu, koga smo dobili in koliko je tista temperatura, ki ste jo zapisali. Halo, halo, dober dan.
3: Dober dan, dobili ste Klaro, zapisala sem 19,3.
1: Klara, kako ste prišli do te številke?
3: Po občutku.
1: Po občutku, ugibali ste?
3: Ja, ugibala sem.
1: Pa ste tu iz Šentjurja? Ste kje iz bližine?
3: Ne, sem dol proti Kozjem, proti Lesičnem.
1: Prav, še vedno mislite, da je bilo 19,3 stopinje?
3: Ja, 19,3, ja.
1: Potem vam moram povedati, da je bil vaš odgovor edini, ki je bil točen in čisto pravilen. V Šentjurju je bilo zjutraj 19,3 stopinje in zato vam lahko podarimo tole nagrado.
3: Super, hvala.
1: Čestitke, Klara. Hvala. Ste že bili pri Bohorču, poznate gostišče, poznate Šentjurski bazen?
3: Poznamo, ja.
1: Odlično. Potem je tale nagrada šla prave roke, da jo boste lahko izkoristili. Dobili ste bon za 20 evrov v gostišču Bohorč. Lahko ga izkoristite za vse storitve, ki jih ponujajo. Tako da čestitke in en lep obisk Šentjurja si naredite.
3: Ja, hvala lepa in lep dan vam želim.
1: Enako tudi vam. Srečno.
3: Srečno.
1: Ja, čestitke torej, Klari, mi se bomo spet igrali in ugibali jutranjo temperaturo nekje in z nekom. Jutri zjutraj, igrajte se z nami, se splača.
4: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju na izbrani lokaciji in osvoji darilni bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur.
0: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
4: Štajerski val ter gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
0: Radi imamo poletje.
5: Radi imamo hite.
0: Štajerski val.

0: Športna zveza Rogaška Slatina tudi letos vabi otroke in mladostnike na športno preživljanje prostega časa med počitnicami. Brezplačnih aktivnosti se lahko udeležite od ponedeljka do petka, med 11. in 14. uro. Vabljeni na športna igrišča pri prvi osnovni šoli Rogaška Slatina.
1: Hej prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
2: Informacije in prijave na 041 725 130.
1: Ne čakaj, kar zdaj pokliči 041 725 130.
2: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
3: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Pravkar je bila ura 17, Nataša je že z mano v studiu Štajerskega vala, spet je namreč čas za novice. Nataša, zdaj je že nekaj več znanih tudi podrobnosti, kar se tiče prometne nesreče, v kateri je bila v petek udeležena naša predsednica, kaj ne?
1: Ja, tako, trčili sta dve vozili, torej vozilo predsednice je trčilo policijsko vozilo, ki jo je spremljalo.
0: V nadaljevanju pa podrobnosti.
2: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje. Štajerski val. Novice.
1: Sedma skupina projekta Poni Savinska je danes v Podčetrtku začela z delom. V štirimesečni podjetniški program je vključenih 10 udeležencev, ki bodo v podpori mentorjev razvijali svoje poslovne ideje in se pripravljali na samostojno podjetniško pot. Direktorica regionalne razvojne agencije Savinska Bojana Kroflič pojasnjuje, da udeleženci v času programa niso le na usposabljanju.
3: Program poteka tako, da z nami podpišejo pogodbo o zaposlitvi. Program teče vsak dan od ponedeljka do petka od 7 do 3. Imajo pa usposabljanja strani notranjih mentorjev, zunanjega mentorja in pa strani različnih zunanjih izvajalcev, ki so ravno tako zbrani z javnim pozivom oziroma z javnim razpisom.
1: Po koncu programa naj bi svoje podjetje odprli tisti, katerih poslovne ideje se izkažejo za tržno izvedljive. Po besedah Krofličeve projekt že dosega zastavljene cilje.
3: Imamo kazalnik 30% in po 6 skupinah smo v bistvu znotraj 30%. En kazalnik pa je še, da potem po enem letu, odkar so odprli podjetje, jih more pa ostati na trgu 20%. To pa trenutno še ne moremo meriti, ker še ni toliko časa preteklo.
1: Projekt Poni Savinska izvaja regionalna razvojna agencija Savinska s partnerskimi razvojnimi agencijami. V Mariboru pa so prvi v Sloveniji spostavili evropsko stanovansko zadrugo EPK in sicer na Tirševi ulici. V njej so stanovanja za mlade. Kot je ob tem podaril predsednik združenja EPK Štefan Simončič, želijo s tem projektom prispevati k večji dostopnosti in trajnosti stanovanj ter krepiti razvoj skupnosti. Tovrstne zadruge niso usmerjene v ustvarjanje dobička in delijo obratovalne stroške, zato so cenovno ugodnejša alternativa na klasičnem trgu. Podobni modeli se uspešno uveljavljajo tudi drugod po svetu, na Finskem predstavljajo več kot 60% trga. Tretji dan po nesreči v predoru Kastelec, v kateri si je predsednica države Nataša Pirc-Musar zlomila ključnico, je policija pojasnila okoliščine dogodka. Nesreča se je zgodila zaradi neupoštevanja varnostne razdalje. Zaradi tega 54-letnega policista, ki je vozil avtomobil, sumijo povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. V petkovi prometni nesreči sta bili udeleženi le dve vozili, policijsko vozilo, ki je vozilo na čelu konvoja in vozilo predsednice. To je zaradi neupoštevanja varnostne razdalje s prednjim delom trčilo v zadnji del policijskega vozila. Nataša Pirc-Musar si je v nesreči zlomila ključnico, njena sopotnica, ki je sedela na zadnjem sedežu poleg nje, pa je bila huje poškodovana in se še vedno zdravi v izolski bolnišnici.
0: Hvala, Nataša, mi pa vremenski napovedi. Popoldne imamo jasno, temperature so se danes pospele od 33 do 39 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasen dan, najnižje jutrnje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče, popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in pa neviht. Vsak dan bomo imeli tudi po nižinah veliko toplotno obremenitev, tako da res pazite nase. Poglejmo še na ceste. Na Štajerske avtocesti je pred zimo v smeri proti Ljubljani oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Na Štajerske avtocesti pa je kolona vozil med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Srečno do vašega cilja vam želi tudi ekipa Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
4: Štajerski val popoldne.
2: In Andreja.
0: Nataša in Andreja sva še vedno z vami na Štajerskem valu. Novice smo slišali, podatke o vremenu in cestah tudi, torej spet čas za glasbo. Tole uro pri nas načenja skupina No Mercy. Naredite si lep ponedeljek.

0: Trenutek slovesa.
1: V 83. letu jih je zavedno zapustila draga mama, babica in prababica Gabriela Kunej iz Kozjega 80. V 83. letu jih je zavedno zapustila draga mama, babica in prababica Gabriela Kunej iz Kozjega 80. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu jutri ob 17. na pokopališču v Kozjem. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 14. v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo.
2: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Phil Collins je bil v naši družbi. 3. avgust je danes nacionalni dan lubenice. Če tako kot jaz le redko kupite celo lubenico, ker v hladilniku preprosto zavzame preveč prostora, naj vam povem, da se lubenico, ki se ne poje takoj, da tudi odlično zamrzniti. Kako? Narežite meso lubenice na majhne kocke in odstranite peške, zložite kocke na pladen s peki papirjem, tako da se ne dotikajo, in nato zamrznite pladen z naloženimi kockami lubenice, nato pa prestavite trde kocke v plastično vrečko za zamrzovanje. Kako boste potem te zamrznjene kocke lubenice lahko porabili? Recimo v smutijih, osvežilnih napitkih ter v poletnih koktejlih. Lahko kot hitri sadni sladoled, če še zamrznjene zmiksate v mešalniku, ali pa preprosto kot nadomestek ledu v vodi oziroma v limonadi. Kaj pravite, boste poskusili? Ja, jaz bom tudi.
1: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popoldne na Štajerskem valu.
3: Luda kuća, svima nam je luda kuća danas.
4: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. avgusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
5: Žan Serčič prihaja na grad Podčetrtek. V petek, 7. avgusta ob 20. vas čaka nepozaben koncert pod zvezdami. Zagotovite si svoje vstopnice na TIC Podčetrtek in vseh Eventimovih prodajnih mestih. Se vidimo na gradu Podčetrtek.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj.

0: misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: Na naših valovih imamo spet odprto glasovanje za novo iskro tedna. Izbirate lahko med tremi finalnimi izjavami, jaz pa vas zdaj spomnim, o čem govorijo in seveda, kdo so njihovi avtorji.
0: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Nekdanji učitelj in kulturni ustvarjalec Martin Druškovič, prejemnik plakete občine Rogaška Slatina o delu za skupnost.
3: Življenje piše zgodbe, dobro je, če te zgodbe opaziš, jih znaš tudi zabeležiti in če imaš ob sebi prave ljudi, jaz sem imel to srečo, da sem jih imel, tako v službi, v osnovni šoli Kostrivnica, v čudovitem kolektivu sem delal, mlad učitelj na vasi, takrat si v bistvu uporaben za vse, res pa, da mi te stvari niso bile tuje, potem pa kamenček in nastane mozaik.
2: Prostovoljka, voznica prostoferja, sladkogorčanka Elizabeta Fidler o tem, zakaj je rada prostoferka.
4: To me veseli, skoro sem že prostovoljka tudi pri Rdečem križu, pa Karitas, pa vse posod me porabijo. To pa nekak za dušo, včasih je treba samo poslušati, ker ljudje vse sorte povejo, potožijo, kaj smešnega, vse sorte je. Tak da veliko človek odnese od tega. No. Rada pomagam ljudem, da jim ustrežem.
2: Glasbenik Gašper Rifel o izkazovanju čustev znotraj družine in medgeneracijskih razlikah.
5: Ne mine dneva, da tam in dvema ne bi rekel, ej, res vajo imam rad. Ker to smo se vsaj mine mogli naučiti, ker generacija naših staršev je živela v nekem drugem obdobju, to se mi zdi, da mi moramo razumeti. Takrat ni bilo tako zelo samoumevno, da si rečeš, rad te imam, pa tako so bili, bom rekel, čustveno malo bolj zaprti, ne. In imam je večkrat tudi, ko reče, ja se to ste nas mogli kar malo naučiti, ne, da jim je rad, ali tudi njim udobno, da jih objameš, da jim poveš, da jih imaš rad.
0: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.

0: Kako vroče je vaše poletje?
1: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji darilni bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur.
0: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
1: Štajerski val ter gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
2: Radi imamo poletje.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
6: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Točno 18. ura, Štajerski val, poslušate Čas za novice. Nataša, med drugim tudi o projektu Donirana hrana, ki že kar nekaj časa poteka v Celju, kaj ne?
1: Ja, in to je res koristen projekt, ne samo, da pomaga tistim, ki potrebujejo pomoč, ampak tudi zmanjša to odvrženo hrano. Ne? Namesto, da gre hrana v smeti v trgovinah, jo pač dobijo tisti, ki jo potrebujejo.
0: Odlično, podrobnosti pa v nadaljevanju.
2: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje. Štajerski val. Novice.
1: V Celju že od leta 2013 poteka projekt Donirana hrana. Prostovoljci hrano, ki bi drugače končala v smeteh, vsak večer poberajo v 19 trgovinah. Pakete s hrano enkrat na teden razdelijo socialno ogroženim posameznikom in družinam. Projekt izvaja javni zavod Socio v sodelovanju z Lions klubi in celjsko občino. Direktorica Socija Irena Romih pojasnjuje.
3: In potem po določenem času mi skupaj z uporabniki presodimo, se pogovorimo, ali še želi te pakete, želi kakšne spremembe, tako da je to čist živa zadeva, ki se prilagodi glede na potrebe ljudi.
1: V prvih šestih mesecih letošnjega leta so razdelili približno 83 ton hrane, vredne 450 tisoč evrov. Pomagali so približno 420 ljudem ter v tem prispevali k zmanjšanju količin zavržene hrane v lokalnem okolju. V projektu je zaposlenih 5 delavcev in vodja projekta, pomagajo pa jim tudi prostovoljci. V Kozjanskem parku pa bodo v prihodnjih 3 letih skupaj 6 kmetijami preizkušali nove naravnovarstvene prakse na kmetijskih površinah. Projekt je podprt v okviru strateškega načrta skupne kmetijske politike, njegov namen pa je razviti ukrepe, ki bodo pomagali ohranjati biotsko raznovrstnost na območju zavarovane kulturne krajine. Direktorica parka Valerija Slemenšek napoveduje.
4: Osnovni cilj tega projekta pa je razvoj, testiranje in pa uvajanje nadstandardnih naravovarstvenih praks na kmetijskih gospodarstvih, ki se nahajajo znotraj Kozjanskega parka. Oblikovati želimo neke trajnostne kmetijske prakse na ekološko pomembnih območjih kulturne krajine z uvajanjem nadstandardnih ukrepov.
1: V okviru projekta bodo na izbranih kmetijah med drugim uvajali valjanje zatravljenih površin, puščali nepokošene pasove, nameščali gnezdilnice, varovali mravlišča ter spremljali stanje ptic. Projekt, v katerem je Kozjanski park vodilni partner, je vreden nekaj manj kot 400 tisoč evrov. Prvo podpisani pod pobudo za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, sindikalist Branimir Štrukelj pa je zadovoljen z odločitvijo ustavnega sodišča, ki je dopustilo referendum. Kot je povedal, je ustavno sodišče prisluhnilo argumentov, da imajo ljudje pravico odločati, ali si želijo spremembe, kot so posegi v socialno državo. Zbiranje podpisov za razpis referenduma bo predvidoma steklo 1. septembra.
0: Hvala, Nataša. Mi pa še enkrat poglejmo v nebo. Zvečer in po noči bo jasno, jutri bo precežno jasno in zelo vroče. Temperature pa zjutraj od 14 do 20 stopinj, čez dan od 32 do 38. Tudi v sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in pa neviht. Štajerska avtocesta je med Ramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru ponovno odprta, okvarjeno vozilo so umaknili. Na Štajerski avtocesti je pri lopati v smeri proti Mariboru oviran promet in sicer, ker je na cestišče zašla žival. Zastoji pa so še vedno na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Srečno pot.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
5: Štajerski val popoldne.
2: In Andreja.
0: Nataša in Andreja sva bili vaša popoldanska družba na Štajerskem valu. Počasi se nam že nasmiha ponedeljkov večer. Vroč bo, zato tudi v njem res pazite nase, se veste, tekočina, senca, lahka hrana. Še za en plusk dobre volje in glasbe pa vam pošiljamo tudi preko naših radijskih valov in vam želimo prijetno valovanje z nami še naprej.

0: Štajerski val.
1: Štajerski val.
2: Izpostavljeno.
0: Izpostavljeno.
2: Izpostavljeno na Štajerskem valu. Lepo pozdravljeni. Poletje je čas, ko se radi potepamo. In da se bomo potepali varno in brez skrbi, je potrebno poskrbeti tudi za zavarovanja. Z nami ste danes Matija Bartol, direktor poslovne enote Vzajemne Vzhod in Andreja Gros, svetovalka za zavarovanja, ki vas pričaka v poslovalnici Vzajemne v Rogaški Slatini. Lepo pozdravljena.
3: Lep pozdrav vsem skupaj.
2: Torej, Vzajemni nenehno spremljate potrebe vaših zavarovancev, razvoj potovalnih navad in spremembe na področju zdravstvenih in asistenčnih storitev v tujini in zato ste pred kratkim tudi prenovili vaše pakete zavarovanja za tujino. Kakšni so?
3: Ja, tako res je. Najprej mogoče čisto štartno, no, Vzajemna kot edina specializirana zdravstvena zavarovalnica. Mi smo bili kar odvedno in tak pionir zdravstvenih zavarovanj. Vse skozi razvijamo, modificiramo kritja in ja, če se kar navežemo na zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini. Zelo dostkrat ljudje tudi malo pozabimo na to vrstne zadeve, zakaj je to pomembno. Zelo je pomembno iz zornega kota, ko grem enkrat v tujino, se pravi, kar se tiče zdravstvenih storitev, ali zbolim, ali se poškodujem, pa včasih celo najrajš to pride na kakšnem dopustu, zdaj vemo, da je čas morja in podobnih aktivnosti, sem v tujini, se pravi, za kritja teh zadev odgovoren sam, se pravi, vse gre iz mojega lastnega žepa. Seveda obstaja tudi modra evropska kartica preko ZZS-a oziroma javnega zdravstvenega sistema, se pa treba zavedati, da evropska kartica ne krije vsega. Naprimer, prevoza v domovne, v domovino, helikopterskih prevozov in tako naprej. Mi smo zavarovanje z medicinsko asistenco modificirali, prenovili v juniju, dodali smo zraven tudi izgubo prtljage, dokumentov in podobne zadeve, krajo, povišali zavarovalno vsoto na 1,5 milijona. Moramo vedeti, da tudi medicinska inflacija in so šle zdravstvene storitve kar v višave, no, tako da je zavarovanje potem primerno, da ne pride do podzavarovanosti. Obstaja dolgoročno zavarovanje, oziroma kratkoročno, lahko ga sklenemo za nekaj dni. Mi pa predlagamo, no, kar letno zavarovanje za tiste, ki dostkrat potujemo, kjer se sklene zavarovanje za celo leto in potem večkrat lahko potujem znotraj tega zavarovalnega leta. Plus to, da smo mi zelo tranzitna država ali pa mi rečemo pogovorno dostkrat, za 2 ure smo kjerkoli čez mejo, ne. Pa rečemo, bom sem, ne vem, do Graca malo skočil v šoping, kle tudi ljudje dostkrat pozabljamo, da kakor stopim čez mejo, sem v tujini. Obstajajo pa paketi družinska zavarovanja ali posamična. No, tako da mi v vsakem primeru za družino priporočamo družinskega, ker je tudi cenejše.
2: Koliko pred potovanjem je potrebno urediti zavarovanje in kako ga potem uveljavljamo v primeru nesreče, bolezni?
3: Včasih na stranke rečejo, sem med potjo, to urejo na letališče, recimo, priporočamo, da malo prej pomislimo na to, drugač pa ja, isti dan lahko sklenemo ali pokličemo 08020 60, naš asistenčni center, lahko preko interneta. Še najbolj pa priporočamo, no, da se oglaste v poslovalnici, v tem primeru pri naši strokovnjakinji Andreji Gros v Rogaški Slatini, ki smo glih v tem koncu, ki še en dan, dva prej, no, in si z veseljem mi vzamemo čas, da podrobnosti razložimo in ta zadeva je najbolj top.
2: Tako, na najbolj sigurna, ne? In da imamo tudi dokumente v roki. Gospa Andreja Gros, morda nam poveste, kje je poslovalnica v Rogaški Slatini in kaj čaka prve tri, ki se bodo odločili za zavarovanje za tujino v vaši poslovalnici.
4: Pozdravljeni, smo v Rogaški Slatini že kar nekaj let in sicer v poslovnem centru Sonce, to je na Celjski cesti 7 in vas vabimo v našo poslovalnico. Prvim trem obiskovalcem, ki bojo sklenili to zavarovanje, pa bomo seveda podarili, kar nujno potrebujete. To je en kovček, pa 2 brisače pridejo za prve tri.
2: Lepo darilo torej za prve tri, ki se bodo odločili za zavarovanje za tujino pri zavarovalnici Vzajemna v poslovalnici Rogaška Slatina. A sem prav povedala?
4: Tako je.
2: Bi morda še kaj dodala vsem, ki zdaj le odhajamo na počitnice, tudi vi si jih boste privoščili?
3: Ja, jaz absolutno želim vsem skupaj eno lepo letovanje, eno lep dopust, ne pozabiti na zavarovanje, pa da bi vsi celi prišli nazaj z dopusta. Tako, da.
2: Tako, to je najbolj pomembno.
3: In obena seveda povabilo v naše poslovalnice.
4: Tudi jaz vam želim samo lepo poletje, lep dopust in seveda, da ostanete zdravi. V primeru, kar koli bi potrebovali, pa se seveda obrnete na nas. Hvala.
2: Hvala lepa tudi vama. Z nami sta bila Matija Bartol, direktor poslovne enote Vzajemna Vzhod in Andreja Gros, svetovalka za zavarovanja, ki vas bo pričakala v poslovalnici Vzajemne v Rogaški Slatini. Lepo preživite poletje, potujte, razvajajte se, a ne pozabite na zavarovanje. Srečno! Izpostavljeno na Štajerskem valu. Naročnik vsebine je Vzajemna. Pogovarjala sem se Greta Kokot-Rajkovič. Prijetno poslušanje še naprej. Štajerski val. Štajerski.

0: Večer s prijatelji.
1: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
0: Glasba
1: bo.
0: Prijatelji.
1: Seveda.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Vsi na enem odru.
0: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
1: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Luda kuća, svima nam je luda kuća danas.
3: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. augusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Kako vroče je vaše poletje?
1: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji in osvoji darilni bon v vrednosti 20 evrov, ki ga podarja pokrovitelj gostišče in prenočišča Bohorč Šetjur.
6: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
1: Štajerski val ter gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati.
7: Radi imamo poletje.
0: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Lepo pozdravljeni v minutah za kulturo. No, Ptuj te dni ni le najstarejše slovensko mesto, ampak tudi pravo evropsko središče sodobnega cirkusa. Na ulicah, trgih in pod grajskim obzidjem se srečujejo žonglerji, akrobati, umetniki in obiskovalci z vsega sveta. Evropska žonglerska konvencija je eden največjih tovrstnih dogodkov na svetu, ki v 9 dneh združi več 1000 ljudi iz več kot 50 držav. In kako Ptuj diha s tem festivalom in kaj vse prinaša letošnja izvedba, nam bo povedala Tina Vrdjuka Kekec, ki je v moji družbi. Tina, pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
1: Torej, festival zdaj že nekaj dni poteka in živi s polnimi pljuči. Občutki verjamem, da so dobri in Ptuj je postal eno tako mesto cirkusa, kar ste si pa potihem tudi želeli, ne?
2: Ja, tako je. Na Ptuju smo si vsi že dolgo želeli, da bi se dogajalo, da bi prišli ljudje, da bi mesto zaživelo in v bistvu naša konvencija je priložnost za to, priložnost, da se vsi vključimo v dogajanje, da izkusimo ta čudovit svet žongliranja in cirkusa in smo del njega.
1: Tudi med samim sprehodom skozi mesto, ne, skoraj na vsakem vogalu se mi zdi, da bodo lahko naleteli na kakšno zanimivo točko.
2: Absolutno. Vsak dan imamo na tržnici, na Vragovem trgu, na mestnem trgu različne predstave, ki so brezplačne za obiskovalce mesta, tudi Highline poteka sredi mesta in veliko, veliko dodatnih stvari, tako da če boste se sprehodili malo čez Ptuj, boste lahko videli veliko atrakcij in veliko različnih predstav.
1: Na sam festival prihajajo ljudje z vsega sveta, ne? Kakšni odzivi so tisti, ki jih takole poslušate, ne? Kako doživljajo mesto kot tako?
2: Mesto jim je zelo všeč, predvsem zaradi naše kulturne dediščine. Ponavadi, to je že 48. konvencija zapored. Poteka konvencija vedno v nekem kompleksu, kjer nismo toliko del samega mesta, letos pa smo dejansko so žonglerji zavzeli Ptuj in je to nekako, gre z roko v roki, taki ulična konvencija je to letos, tako da ljudje so kar navdušeni, bom rekla.
1: No, poleg vrhunskih predstav tudi delavnice potekajo, ne, odprti odri, parada skozi mesto, številni spontani nastopi. Se vam zdi, da prav ti nepredvidljivi, ne, trenutki ustvarijo tisto največjo čarovnijo?
2: Ja, vsekakor. Mislim, da se moramo prepustiti, naužiti se vsega tega, kar lahko doživimo spontano, ker žonglerji so spontani, to je tak en res odprt svet, tak da bodimo del njega, pridružimo se temu svetu, sprašujemo ljudi, pogovarjamo se z njimi, tako da ja, predlagam ljudem, da se res prostijo in da sprejmejo zdaj našo skupnost tako kot je in da uživajo v tem.
1: Tina, najlepša hvala za prijeten pogovor in uspešno zaključite in do konca pripeljite torej to evropsko žonglersko konvencijo, ki se mi zdi, da bo kar privabila in vabi radovedne očine.
2: Hvala vam za te lepe želje, dali bomo vse od sebe, da uspešno zaključimo, vi pa vabljeni, da nas obiščete.
1: Če vas torej pot zanese na Ptuj, boste v teh dneh težko ostali ravnodušni. Najstarejše slovensko mesto je postal velik oder na prostem. Festival traja do 9. avgusta, program pa ponuja predstave, več kot 100 delavnic, parado skozi mesto ter številne spontane nastope na ulicah. Oddajo sem pripravila Katja Žolgar.
0: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Praktično so prizadete zaradi suše in prej že tudi zaradi nekaterih drugih ekstremnih vremenskih dogodkov vse kmetijske kulture. Res pa je, da je najhuje na tistih, ki trenutno so še na njivskih površinah.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Pa nikoli ne sprehajamo, naprimer v vročem in vlažnem vremenu ali pa po razgretem asfaltu. Zagotovimo dovolj sence, dovolj čiste, hladne vode.
0: V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Praktično so prizadete zaradi suše in prej že tudi zaradi nekaterih drugih ekstremnih vremenskih dogodkov vse kmetijske kulture. Res pa je, da je najhuje na tistih, ki trenutno so še na njivskih površinah.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Pa nikoli ne sprehajamo, naprimer v vročem in vlažnem vremenu ali pa po razgretem asfaltu.

0: V energetiko in infrastrukturo, kjer je poraba energije v živinsko-predelovalnih obratih, kot je mlekarna, velika.
1: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
2: Štajerski val.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
4: Luda kuća, svima nam je luda kuća dana.
5: Bazenjenje z učiteljicami. Otroci, starši in mladi, vabljeni v soboto 8. avgusta na Šentjurski bazen, na kopanje, vodne igre in večerni koncert. Začnemo ob 11. uri. Vstop je prost.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
8: Štajerski val.
9: Da me sad poljubiš. Nešto mi obećaj, da me ne izgubiš.

0: Poletje je čas za...
1: Tvoja draga i ja, i gaj ima puna piva.
2: Poletje je čas za ljubezen.
0: Radi imamo poletje.
2: Radi imamo hite.
0: Štajerski val.
3: Normalno si ga.